0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristuše.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Jezusa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: V ponurém osvietlení gotického sálu

je čosi v neporiadku, plač malý prosebník, šálky sa rozbili. Ukradnem som kľúče a ľuďom úbosť, pozbieram črepiny.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny,
4: no večne mladý,
3: učil ma pokore
5: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
5: Tam
6: vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Jezusa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
3: Si ako šál zamatový, ktorý sa na mňa namotal.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou.

0: Dobre, nepočúvam, maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka. Šura z tejho šurákov.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám je?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristus.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse?
6: Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio.
12: Rádio Nitra.
0: 105,4.
12: 105.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio v Nitre.

krásne dobré ránko, máme 8 hodinu a 46 minútu, počúvate Nitrianske rádio a začíname veľkou, ale že fakt veľkou zbraňou. AC/DC Big Gun, dnes nás čaká po 9. čo iné ako Harvey Oči, premiéra True Reason. Áno, a v čudovistom svete vyzerá to jak skoro americká záležitosť, ale je to slovenská záležitosť, aj to pozvánka zároveň. Takže buďte pripravení na to, že Majo, môj Majko, ktorý tu dnes nie je, ktorý vám pripravil YouTube ako premiéru včera, mám pocit, lebo som našiel stiahnuť tú vec, tak ja dneska v premiére zase Palinka pripravím. Dobre, tak toľko teda odo mňa. Ja vám ešte raz želám krásne dobré ráno, 8 hodina a 46 minúta.

Áno, miláčikovia. Samozrejme, prázdniny nám frčia, sme v plnom prúde, v podstate už štvrtinu máme za sebou pomaličky. Ináč, letí nám to, čo deťúrence, ešte pár dní, čo, aj ideme do školy, hurá! Počujete teraz nenávisné uši, nie oči, lebo nevidia, nenávisné uši, čo to vypráva za kraviny, práve som sa chystal hodiť do bazéna, až mi chuť prešla. No ale zase pozor, zase prázdniny, akože keď sú rozbehnuté, tak samozrejme rozbehnuté aj veľa vecí a medzi inými máme rozbehnuté samozrejme čo iné ako našu milovanú galériu, kde prebieha množstvo eventov. Ja si to rozoberiem na drobné samozrejme a začnem fantastickým eventom Leto na Samovej číslo 1. Jedná sa už o 5. ročník, hej, 5. ročník. A galéria vás pozýva na sériu letných podujatí, ktoré sa uskutočnia vo veľmi príjemnom prostredí. Pozor, hej, tá Samová ulica na Samove, to je také nádvorie, je to veľmi príjemné. Dobre, takže keď teda preberám, že čo najbližšie môžete v rámci Leta na Samovej vidieť, je literárna beseda, skôr počuť, hej, lebo tak môžete aj vidieť samozrejme, ale aj počuť, pretože vo štvrtok 23. júla 2026 bude o 17.00 literárna beseda a jedná sa o besedu so spisovateľkou Salmelou a obľúbeným moderátorom Dadom Naďom. V rámci cyklu 4, 3, 2, 1. Dobre, a vo štvrtok ešte 30. júla o 19. nás čaká koncert Sonoir. Dúfam, že sa to tak čítal. Píšte Sonoir, ale znie to tak francúzsky, nie? Sonoir. No a to tvoria hudobníci, aktívni hudobníci, Radoslav Laktošik, Matej Borovský a Martina Janegová, známy z kapiel, mimochodom nitriansky, napríklad This is Market, to je nitrianská kapela, ale aj Čad, či Havrela, alebo Job. Sonoir prepája prvky post-rocku, minimalizmu, repetitívnych štruktúr a expresívnych zvukových plôch. Nerozumel som ani slovo, ale treba počúvať, nerozumieť. 30. júla o 19. Tomu, čo nás čaká v auguste, k tomu už o chvíľočku. Zostaňte s nami pozitív naladení. A aby ste nemali ťažký deň, tak vám púšťam A Hard Day's Night. Počúvate Nitrianske rádio.

fantastický The Beatles a Hard Days. Na trošku sa schladíme, lebo zase začínajú také, že vyzerá to teplo, voľné teplo, ale nie až také teplo, ako skôr, že vidíte slniečko. To je fakt zase, ale taký sňah, ten by sa celkom zišiel. A nech je aj žltý.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 10. júla a meniny oslavujú pracovité Amálie. Tieto ženy sú veľmi zvedavé a spoločenské. Veria, že treba využiť každú príležitosť, ktorá sa im v živote naskytne. Takto si rozširujú svoje vedomosti a schopnosti. Amálie sú silné osobnosti a snažia sa byť čo najviac dokonalé. Na dvore to dnes roztočí Fenka Aranka a kocúr Hubert.
2: Počasie.
3: Fenka Aranka to rozpálila. Aj nás rozpálila úplne. Fenka Aranka je fantastická, čo týka rozpalovania. Inak pozerám sa, jak to vyzerá dneska. Ja som začal s tým, že teda, že není to až také strašné, čo sa týka počasia, že opäť sa udržíme v takých tých v takomto normálnom teplotnom móde. A fakt je ten, že nás čaká 27 stupňov Celzia. To není zlé, ten najvyšší level, hej, dnes teplotný. Dneska zrážky žiadne, samozrejme naplánované nie sú, a čo týka vetra, tak maximálne má fúkať o sile 16 km za hodinu, a to zo severozápadu. Dobre? Tak UV index je opäť vysoký, 7 z 11, ale na to v lete sme na to pripravení. Vy sa natierajte, pokiaľ je možno, alebo sa vyhýbajte priamému slnku. Zajtra v podstate kopírujeme to isté, čo dnes, čo som povedal, 27 stupňov Celzia, maximálna teplota. Vietor by mal fúkať najveternejší v 19 km za hodinu a najveternejšie by malo byť zajtra okolo 15. si predstavte, ešte takú informáciu mám. No a fúkať má zo severozápadu, čo je také osviežujúce, si myslím. UV index opäť vysoký, 7 z 11. Takže naozaj normálne, že kopírák, okrem toho smeru vetra, kopírák, čistý. Dobre, toľko teda počasie a ideme sa povenovať trošičku cestám. Ja vám všetkým želám krásny deň.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Ja som na ceste do práce nepostretol nič, čo by malo byť také, že zásadné. Predpokladám, že ste niektorí v práci, niektorí teda doma, niekde, niektorí akože na výlete. Áno, sú aj neverníci medzi nami. No, ja sa pozerám, kde vás môžu skontrolovať, že odkiaľ idete a kam idete. To je na Janka Kráľa, kde je policajná hliadka, a plus ešte na Štefánikovej triede. Máme aj cestárov v Nitre, jedni sa nachádzajú na Kmeťovej, na Klokočine, ale nie hore, dole, skôr bližšie k Cintorínu ako ku Klokočine. A plus máme informáciu o cestároch, ktorí sa nachádzajú na moste Nitra Kinek. Ja som tam ďalej šiel a nevidel som tam nič a nikoho, priznám sa, ale to asi preto, lebo nahlásené to je spred minúty, takže možno, že teraz naozaj dorazili. Tak si tam dávajte pozor a buďte opatrní, aby ste im neublížili. No a to je všetko. Keď sa pozerám na okolie, tak nevidím nič, o čom by som mal hovoriť. Snad najbližšie máme hliadku policajnú, predstavte si, vo Veľkých Rypianoch, tam kedysi býval výborný festival Ripfest, neviem, či to ešte má niekto tam snahu obnoviť, ale bolo to výborné, alebo neviem, možno to aj funguje, len menej reklamy majú. Dobre, to je všetko od vás. Keď máte vy niečo ešte k tomuto všetkému, čo som povedal, 0911 955 885. No a pozrieme sa aj na zelenú vlnu, ktorá ešte pred polhodinkou zývala prázdnotou. Teraz tam nejaká informácia je, konkrétne, že radar je na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, to je jedna vec. A potom máme informáciu o radare, ktorý je na D1 pri Vodiaradoch, smere ale do Trnavy, čiže smere k nám. No a potom, ak náhodou teda, že idete smer Trenčín a ďalej, tak pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom je takisto policajný radar. Všimli si aj tú hliadku vo Veľkých Rypňanoch, je to naozaj len hliadka, čiže nekontroluje sa vaša rýchlosť. To je všetko v tejto chvíli. Paper Rings, Taylor Swift, a samozrejme Taylor

18. a s účasťou našich chlapcov 19.7. na našom štadióne bude finále checkballu. Takže sa pripravte na to. Možno tam bude aj Taylor Swift. Tá chodila na veľa zápasov na NFL, keď ešte chodila s Kelzim, tak možno, že čo vy viete, si urobia výlet. Čo vy viete? Tak Taylor vymenila papierový prstienok za ten normálny, asi s pár diamantami, ale ja jej samozrejme gratulujem, bo to veľmi milé dievča. Tak, Taylor Swift a Papering.

Áno, zvyknem dať samozrejme už po druhej pesničke Harveyho oči. Tie už sú nastavené, priznám sa, ale potreboval som mať mal som potrebu povedať teda predtým, než uvedeme túto pesničku, dám ešte jeden song, tu sa volá Bla, bla, bla. Áno, tak potrebu, že teda ja, pokiaľ máte ako citlivý prach uši, tak samozrejme si trošku akože zhlavnite, akože stíšte rádio, pretože máte povolené dokonca aj na chvíľočku sa vzdialiť napríklad na toaletu. Pretože to je naozaj tvrdá reť, ale že normálne, že to je normálne, že mne skoro padol, normálne všetko mi vypadlo z rúk, keď som počul, o čo ide, ale zase je to pozvánka a vy, ktorí máte radi takýto druh muziky, tak si určite všimnete, že čo sa nám deje za humnami, konkrétne na Hyde Parku, kde táto kapela bude hrať čo chvíľa, takže berte to ako pozvánku, hudobnú pozvánku. Ja sa ešte teším, že časť pesničky ako prehovorí, ako jak zvyknem dávať do intra pesničky. To je tá muzika, to je tá, ten začiatok hudby bez spevu a potom začne spev, to sa volá intro, že ja vždy púšťam to intro do Harveyho, pokiaľ nezabudnem, tak hovorím, a dobre, má to 2.50, tak nejakých 30 sekúnd, 40 sekúnd bude intro, ha, tak to 2 minúty, však dobre, nie, nemá to žiadne intro, okamžitý nástup. No tak sa máte na čo tešiť. Dobre, toto je Blá, song 2 a potom teda prichádza Harveyho pomsta mne. Toto je Harveyho pomsta mne, nemám rád.

0: OK, takže pesnička navyše, taká príprava na to, čo nás čaká o chvíľočku. Opakujem, máte právo stíšiť svoje rádio. Teraz, v tejto chvíli, to prichádza.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Dnes večer sa v nitrianskom Hyde Parku koná narodeninová party, na ktorej oslávime 50-tiny našich kamošov Pintiho a Atilu. Pripravený je nadúpaný program, v rámci ktorého vystúpia šurianskí pankači Old Herald, topolčiansko-nitrianská hardkorová kapela God Noise, punková smršť z Trnavy Zotrvačnosť a topolčiansky old school hardcore True Reason. Po setoch kapiel budú pre vás selektovať DJ Michela a Junior. Vidíme sa dnes večer v nitrianskom Hyde Parku. Jedna z vystupujúcich kapiel True Reason a ich song Železná košela.
1: Ani toto rádio vôbec. Lebo ja

0: OK, takže ja sa pridávam k Harveymu, k jeho očám. Ak máte radi takúto muziku, takúto tvrdáreň, takúto pomstu Miškovi, tak v takom prípade dneska na Hyde Parku. Nech sa páči, je tam a nie len True Reason, ale množstvo veľa, veľa ďalších. Tak, to je všetko odo mňa a asi aj od Harveyho teraz.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec...

som vás pozýval do galérie a na to teda, čo nás čaká v priebehu tohto mesiaca, ale ja mám pozvánku na dnes, na 10 ráno. Neviem, či to je pre všetkých, pretože maximálny počet účastníkov akcie, ktorá sa chystá čo chvíľa v Nitrianskej galérii je 20. No a tam je dobre dopredu sa tým pádom prihlásiť na e-mail a ten znie pedagog@nitrianskagaleria.sk a ide o výtvarnú dielu k výstavu Príbeh, výstave Príbeh zameranej na objekt. No a je určená, už som povedal, pre deti. Pre detičky, naše milované, ale aj pre mládež, môže byť. Vo výstavných priestoroch nádvoria galérie, vo výtvarnom ateliéri, tam sa to celé uskutoční, lektorkou je Elenka Tarápková, tak sa máte na čo tešiť. Dobre? Tak, toľko teda pozvánka, začína to o 10. ráno, končí 11.30. Nitrianska galéria, Župné námestie 3. Čo viac povedať, už len snáď, papierová kráľovná. No, a keby som to celé aj hudobne poňal, tak logicky pre detičky zahrám Čarbičky, farbičky, lebo čo je vác, jak si čarbať? Čo je vác?

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Áno, áno, 19.7. to je dátum, kedy sa naši chlapci, futbalisti, americkí futbalisti rozbehnú na trávnik mestského štadióna, aby opäť pokúsili získať checkball, čo je najvyššia možná trofej v americkom futbale u nás a v Čechách a na Slovensku. Jediný tým zo Slovenska je schopný hrať túto určite náročnú súťaž a my samozrejme sme šťastní, že to je práve ten nitriansky tým. No a teraz ide o to, že dokázať aj od nás, bežných fanúšikov, že to myslíme s americkým futbalom vážne a hlavne s Nitrou, pretože sa jedná o nitriansky tým a dúfame, že teda naši chlapci získajú už po druhýkrát, čo by bolo famózne samozrejme, získajú trofej. Najvyššiu možnú trofej v americkom futbale. Je ešte jeden level vyššie, tá Európska liga, ale tam hrá len, mám pocit, jeden český tým, ak sa nemýlim. A to sú Pražskí Levy. No, v každom prípade, 19.7. si zapíšte do diárov a buďte pri tom. No a ja som počúval podcast s Tiborom, našim milovaným, s Borisom Bútorom, s tým, že dúfa, že bude 3000 ľudí. Tak čo, dáme to? 3000 ľudí? To by nebolo vôbec zlé. To by bolo fantastické. Ja len pripomínam, že tento zápas odvysiela Šport, ČT Šport, takže ako urobiť dobré meno. My sme si už urobili v Čechách, ďaká hokejistom, dobré meno a hlavne hokejovým fans, kedy boli z nás úplne že odvalení, myslím, že to bol v Plzni, ak sa nemýlim, tak prečo im to neukázať v americkom futbale? Bude to veľké, bude to prednášať naša televízia, Slovenska, myslím, že JoŠport to bude, bude to ČT Šport a množstvo ďalších výstupov samozrejme bude z tohto zápasu. Takže neurobme, naši chlapci neurobia hambu, to viem, to oni hrajú fantasticky, ale aj my by sme sa mohli pridať, neurobiť hambu a urobiť to tam úplne, že na prášky to tam dať. Dobre, 19.7. u nás na mestskom štadióne Trianskom pod zoborom sa tešíme na finále v americkom futbale, finále checkball. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Púšťam, nedám teraz klasiku, akože mám ťa rád, lebo to je song našich chlapcov, ale normálne, že taliančinu dám. Lavra, lavra noche. Dáme to po taliansky.

Pozvem napapať sa, dobre sa napapať a napapať, nech snívanie o jedle nie je len zo včerajšku, ale nech má aj reálne kontúry na dnešné poludnie. Tak zostaňte s nami pozitívne naladení, o chvíľočku Redov, toto je včerajšok a Rever.

0: 24.
1: Jo, Monami, dnes opäť navarené fantasticky, a to konkrétne teda polievočky máme na redovku, našom milovanom redovku, ktorý mimochodom nájdete ako v rámci areálu redovku, golfového areálu, nájdete na Golfovej ulici, áno, v Lužiankách. Tak poďme na to, dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, jo! Hola, ví, áno, život, to je aj paradajková polievka s bazálkou a parmezánom, alebo pozor, Ázia. Prudká ostrokyslá Ázia. Ázijská ostrokyslá polievka. No a medzi hlavnými jedlami nájdeme suzvit kuracie prsia s cestovinami, linguini so syrovou omáčkou z gorgonzoli a bazálkovým pestom s píniovými orieškami. Pad krapau s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou ryžou je ďalšia ponuka. Načirieme do klasiky černohorský rezeň z bravčovej panenky s pečenými zemiakmi a orkovým šalátom, je veľká mňamka, veľká. No poďme zase trošku tak akože mimo, hej, klasiky, poke bowl so smaženými krevetami v tempúra cestičku s čerstvou zeleninou a limetovou majonézou. Jaj, čo je vás, jak cuketové placky s jogurtovou bylinkovým drezinkom a kapustovým šalátom. No a na redovku samozrejme opäť teda zvažujú, jakú klasiku ponúknu, a to je naozaj klasika klasik. Vyprážaná kravská hrudka, po našom vyprážaný, jakože, syr s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Máme aj jedlo hotové za chvíľu a dnes to bude šmakosina veľká pre všetkých, čo ľúbia nachytané jedlo z lesa, jelení guláš z lítka s brusnicami a domácimi lopárikovými haluškami. Dezerty obsiahnu francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkou s mrzlinou. Ja vám všetkým želám samozrejme čo iné ako bon appetit.
2: V tomto programe boli použité

0: Nádherná vec, Lily Allen a Little Things. Také malé vecičky.
1: Dobré ráno, Nitra.
0: Pre vás ťa vedia urobiť šťastnými. Trošku meškáme, teraz mala už celá, ale ja sa rozhodol ešte teda jeden song a potom vás prekvapiť teda. Hej, jasné, dáme teraz akože tie veci, čo som mal na šie úvod hodiny, ale potom vás prekvapím veľmi milou informáciou ohľadom koncertov v našom rádiu. V pondelok a stredu, čo vás čaká, to bude veľké. Vážne, vážne.

0: 105,4.
1: Dnes je 10. júla a meniny oslavujú pracovité Amálie. Tieto ženy sú veľmi zvedavé a spoločenské. Veria, že treba využiť každú príležitosť, ktorá sa im v živote naskytne. Takto si rozširujú svoje vedomosti a schopnosti. Amálie sú silné osobnosti a snažia sa byť čo najviac dokonalé. Na dvore to dnes roztočí Fenka Aranka a kocúr Hubert.
2: Počasie. Tak momentálne máme 23,8 stupňa Celzia, čiže takmer 24 stupňov Celzia, skoro jasno a po celý deň očakávam pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Po zrážkach ani slichu, ani vidu, čo je škoda mimochodom, musím povedať. Ako všetci teraz hrození, čo, všetci chceme bazénovať, tak hovorím, dobre večer, však noci, nech trošku poprší zase. Jak sa zmohla trávička a všetko okolo, všimli ste si, že jak teraz bol ten prietrž tých mračien a

0: Cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Čavez, Mišo, videl som policajnú hliadku na Novozámockej, jak je OMV-ka, Roman. Tak, Romčo, ďakujem ti veľmi pekne. OMV-ka. To bude asi tam, jak sú kasárne, tak tam oproti OMV-ka, alebo LNŠ teda, hej, tam niekde. Aspoň dúfam, že som sa trafil. Tak si dávajte pozor, na Novozámockej tam policajná hliadka. No, dobre. A poďme sa ešte pozrieť na ďalšie úseky nitrianskych ciest. Máme cestárov hlásených na Boženy Slančíkovej, tým raví. Tam sú aj cestári, tak si dávajte pozor aj tam. A to by mohlo byť všetko. Akorát ešte musím povedať, že uzatvorená cesta a teda od Cintorínskej vedúca, v podstate to som už hlásil ja pred 3 dňami, praskol tam potrubie, tam bol ten problém. To bol ten zúfalý výkrik do tmy od nášho Palinka, že nemá kde žiť, tak som mu ponúkol svoje bývanie, že kľudne môže prísť ku mne aj so Zigim, mojich 16 mačiek ho rado uvíta. Máme malinku, keby chcel niekto malilinkatú mačičku, rozkošnú ináč, tak môže sa prihlásiť u Miša. Venujeme ju. Dobre, lebo fakt máme 16, no my sa toho nezbavujeme, jak volá ktorý? Aj rozkošná je, nádherná je. Teraz je v tom hravom móde, kedy všetko chytá a labkuje a tak. A my sme ju našli, počujete, my sme ju normálne našli v dreve. Ona sa usídlila v našom dreve. Nechápeme, odkiaľ sa zobrala nič. Bola divoká, no my škrabala, tiger, malý tiger. No ale potom ako hlad ju premohol. My to vieme s nimi, hlad ju premohol a odtedy viete, aká je. Takže taká to je milovaná. Dobre, takže vidíte, jak som odskočil. Od vodárni som odskočil až k nám. Ja dúfam, že privítame pána generálneho riaditeľa vodárni, lebo som to navrhol, že by mohol prísť pán Ileš porozpráva teda o tom, že čo vodárne, rozvoj a všetky tie veci okolo toho, lebo naozaj stretávame sa, akože už veľmi sa stretávame s poruchami vodovodného systému. Navyše tá kríza, ktorá tu bola a asi aj je, neviem, či pomohli tie 2 dni dažďov, to asi nie, že to len tak akože spláchlo to trošku, ten prach, ale a rozkvitla trošku, možno záhradky ste pocítili, že trošku rozkvitli, že tá tráva sa zrazu rozzelenila, že máme menej takých tých žltých hnusných senových plôch, ale most to asi nezabralo, akože tak hĺbkovo, hej, že by sa zdvihli vody spodné a podobne. Aj o tom by možno mohol prísť porozprávať a hlavne vieme, že desiatky rokov tu nebolo riešený vodovodný systém, že toto je za Ježiša pána urobené ešte za rímskej za Rímanov porobili, ešte za Veľkej Moravy porobili tie vodovodné trúbky, tak že čo s tým, že nám to tu praská pomaly, no a tie havárie začínajú byť veľmi nepríjemné, ovplyvňujú teda nielen samotné, nerobia vrásky len vodárom, ale robia vrásky aj obyvateľom Nitry, ktorí sa musia bohužiaľ čoraz častejšie vyrovnávať s rôznymi obmedzeniami dopravnými, pretože logicky, keď vznikne doprava, nielenže hrozí zosúv pôdy a všetky tie veci, ale teda samozrejme aj hĺbkové opravy hrozia. A tým pádom vlastne uzatvorenie jednotlivých ulic. Teraz momentálne to padlo na tú Cintorínsku staničnú, tam ten neviem, či to je ešte, priznám sa, neviem, či to je ešte Cintorínska, ale asi áno. A staničná začína vlastne až potom o tej križovatke, alebo o tej odbočky na železničiarsku, predpokladám. Takže toto celé, vlastne ten poligon, možno sa dostať na poligon zadom, vzadu, do priestorov tohto, čo to je, moje nervy, čo to je tá parkovacieho domu, tam je to asi pase. Takže tak, no uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Tým pádom logicky veľa aut je na Štefánikovej triede, ale aj na Štúrovej. Takže počítajte s tým, že chvála Bohu sú prázdniny, menej aut v uliciach, ale stále nám teda hrozia spomalenie dopravy. No pozrám sa ešte na ďalšie úseky. Nitra je už vyriešená, ale Ivanka pri Nitre hlási cestárov, tak si dávajte pozor. No a poďme ďalej. Telince sú to. Čifáre, máme policajnú hliadku, dobre, a potom až do Levíc je Svatý pokoj, Zlaté Moravce je takisto Svatý pokoj, najbližšie k Moravciam máme Volkovce Olichov a tam už štandardne počítajte s policajnou hliadkou. Nemám informáciu, či to sú radaristi alebo hliadka, dávajte si pozor aj na rýchlosť. No a

Bohužiaľ máme dopravnú nehodu hlásenú na R1 za Šintavou v smere do Serede. Na ceste sú dokonca aj kusy plastov a pneumatiky. Dúfajme, že to nie je nič vážne. No a obmedzenie máme za Nitrou v smere do Bábu, kde je rozhádzaný polystyrén, si predstavte. Jajajaj. No dobre, a to je všetko. Myslím, že tam nemáme žiaden problém. Áno, nemáme problém. Ešte na R1, keď už som to natrafil na túto informáciu, na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice je blokovaný ľavý pruh, lebo sú tam cestári, ale to je smere k nám, takže len informácia pre tých, ktorí nás počúvajú cez internet. Dobre, cez mobily. Tak, radiovnitre.sk alebo radia.sk a podobne. No a poďme sa pozrieť ešte na Cyndi Lauper, pretože tá spieva o dievčatách, ktoré sa furt sú baví, furt sa tu zabáva. Moje nervy, Cyndi Lauper.

0: piatok.
1: Poďme do kina, miláčikovia. Dneska je to veľa, veľa, veľa. A navyše, pardon, návrat výborných rozprávok, ktoré nám robili radosť nedávno a opäť teda nám budú robiť radosť. Poďme na Mimoňov. Mimoni sú tu, samozrejme novinka Mimoni a Monštra 13.00, 14.55 a 16.50. Dnes si ich naozaj môžete užiť vo veľa, veľa, veľa, veľa, veľa, veľa časoch. Supergirl, návrat dievčatá, alebo chvíľočku nebola v mlynoch, ale teraz je opäť 13.00. No a Vajana je tu, áno, Vajana sa nám vracia. Viete, že to je devčurica, ktorá teda nám robila radosť ako kreslená postavička a teraz prichádza krásna, živá, mladá dáma podaní Catherine Legaia. Ale tiež sa vracia Dwayne Johnson a Frankie Adams a Rena Owen a podobný. Takže Vajana, alebo v originále Moana live action, tu si môžete pozrieť aj dnes teda v Mlynoch Cinemas. Je to nový, hraný, spracovaný, obľúbený a divácky veľmi úspešný predtým animovaný dobrodružný film. Opakujem, dnes je to jeho hraná verzia od spoločnosti Disney, kedy sa odvážna Vajana, už spomínaná Catherine Legaia, nebojasná dospievajúca devčina, vydá na výzvu oceánu a poprvýkrát prekročí hranice útesov svojho ostrova Motunui spolu s kedysi mocným polobohom Moim, ktorý si zahral Dwayne Johnson. Na nezabudnutelnú cestu sa vydáva, aby zachránila svoj ľud. Film režíruje držiteľ ceny Emmy a Tony Awards Tom Kyle. No dobre, pomená to do kina samozrejme. Pripomínam, že dnes si môžete Vajanu pozrieť o 13.25. Super Mario, galaktický film, dneska 13.50 a Toy Story 5, príbeh hračiek, 14.00, 15.20 a 17.30. Vajanu si môžete pozrieť aj v bežnom originále, pozor, pretože predtým to bol 3D, aj v bežnom formáte so slovenským dubbingom a to 15.40. Kancelária magických síl, to znie výborne, až Harry Potterovský, ale s Harry Potterom to nemá nič spoločné, pretože sa jedná o ukrajinský, si predstavte, film, ktorý si položí otázku, čo keby sa za obyčajnou adresou v centre moderného mesta skrývala brána do sveta dávnych legend. No, tak toto rodinné fantasy Kancelária magických síl si môžete pozrieť dneska a to o 15.50. Mimoni a Monštra sa vracajú, tentoraz so zvukom Atmos o 16.15. No a máme tu Michaela Jacksona, jasné, ešte stále 17.45. Bol na to môj malý syn, no malý, tak už má 13 rokov a páčilo sa mu, že super. Hoj, pustíme si platňu, mám. To nás nemusíme, ale dobre to bolo. Nie. Francúzi sú späť. Áno, a je to tu zas. Presne tak, francúzska komédia s Christianom Clavier. A to je fantastický chlapík. Francúzska komédia a je tu zas, je zas plná chaosu, vtipných situácií a nečakaných zvratov. Tak toto si len nejak to Francúzi vedia. Toto si môžete pozrieť dnes 17.55. Vajana sa vracia ešte raz. Pozor, tento raz nie je 3D, tento raz nie je v klasický formát, ale so zvukom Atmos. A to 18.15. Scary Movie ešte stále 18.45. Deň odhalenia ešte stále. Fantastický, fantastický. Keď poviete meno Steven Spielberg, nech sa páči, to musíte akceptovať, že to musí byť fantastické. 19.45. Backrooms za stenou. Dneska hororček prvý o 20.00. Zrodený z temnoty. Toto nevyzerá zle, človeče. Pre všetkých milovníkov hororov samozrejme. Dnes si to môžete pozrieť o 20.15. A hovorí o manželoch Sage a Johnovi, ktorí sa nasťahujú do starého domu uprostred fínskych lesov. Už toto vyzerá zle. Fínske lesy, preboha, sama borovica. A horor je na svete. 20.15. Ale pozor, so zvukom Atmos, pozor, Evil Dead, z hor v pekle. Počujete, to sa rovno, to si strašne s tým Atmosom. Takže ak ste fakt milovníci, akože hororov, tak dnes 20.30, Evil Dead, z hor v pekle. No a posledný film, ktorý tu máme, je Posadnutosť o 20.45. Takže hororov na výber. Keď sa vám neste zaspávať, nech sa páči. Zostaňte s nami veľmi pozitívne filmovo naladení. Dúfam, že budete mať šťastnú ruku a že dnes sa budete veľmi pozitívne báť, aby sa túliť svojej milovanej, alebo teda zažijete veľmi príjemnú rozprávku, komédiu. Je to na výber naozaj veľa.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok. TikTok.

Bunton, What Took You So Long. Teraz švacíme novú vec, ktorú už sme si hrali, toto nie je premiéra, hrali sme si. Ondrej Kandráš sa spojil s veľmi peknou, sympatickou mladou dámou, ktorá vystupuje pod označením Emily a naspievali pesničku o máji. No už nemáme máj, ale asi v máji to aj vzniklo, ale samozrejme hráme to počas celého roka a toto je ono, lebo treba podporovať mladých a Emily je ešte mladučka a peknúčka. On nekrát už nie je ani mladý, ani pekný, ale zase je a to je pravda. 10:28.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, con pika kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, poďme sa porozprávať teraz o tom, čo nás čaká teda v Nitre, postretne v Nitre, ak ste sa vydali na cesty v Nitre. Tak máme tu informáciu o dvoch policajných hriadkach, jedna sa nachádza na Novozámockej, o tom sme hlásili už pred pol hodinkou, a druhá sa nachádza na obchvate, južnom obchvate R1, ak je Selenec. Tak takisto si dávajte pozor, samozrejme. Čo týka okolia, tak nemáme žiadnu informáciu o polícii, ale že vôbec. Najbližšie máme pri, a to je taká tá klasika, policajnú hliadku Volkovce Olichov. No dobre, a to je všetko. To je normálne, že všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Tam toho tiež veľa nebolo, tak poďme na to. Tu je informácia o tej dopravnej nehode. Za Šintavou smere do Serede sú na ceste dokonca aj kusy plastov a pneumatiky, tak veľký pozor samozrejme. Radar na R1 za výjazdom Nitra juh smer do Beladíc. To je to, čo som hovoril, ten Selenec, podľa mňa. No a plus máme informáciu z D1, kde teda sa nachádzajú ujovia policajti, a počkajte, ja to poviem hneď, pri Voďarodoch smere do Trnavy, a pokračuje to pri Lučkovcech smere do Serede, takže dvakrát, pokiaľ idete z Bratislavy do Nitry, tak dvakrát môžete za sebou po pár kilometroch postretnúť ujov policajtov, dokonca radaristov. Dobre, to je všetko v tejto chvíli, vám želám šťastnú pohodu jazdu. Memories, Maroon 5, a potom, pozor, prichádza avizovaný koncert, ktorý nás bude čakať pondelok a stredu, a bude to naozaj šleha. Aj si zahráme ukážku z neho.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: No, miláčikovia, teraz prichádza ten moment, kedy teda prepíšeme históriu našom rádiu, pretože si zahráme koncert, pustím vám koncert z roku 1973. To sa nestáva často, lebo tá kvalita býva často šialená, ale pozor, bude to král, absolútny král, ktorý vám bude spievať a vyhrávať a bude spievať z Havaja. A celý ten koncert sa volá Aloha from Hawaii, alebo teda Ahojte z Havaja. A jedná sa o Elvisa Presleyho. Presne tak. 1973, no tak to už bol taký obeznejší trošičku, mám pocit. V každom prípade, tam nejde vôbec o to, že jak vyzeral, alebo čo vyzeral. Neviem teraz, možno tára, možno že stále bol vo forme. To netuším. Ale jednal sa o vôbec prvý celosvetovo vysielaný satelitný koncert, ktorý sledovalo, ale teraz počujete, vyše miliardy ľudí. Samozrejme vidie ako nás, pretože my sme ako nemohli takéto veci v tom čase počúvať. My sme mohli pozerať napríklad, ja neviem, vystúpenia. No Karel Gott bol dovolený, ten bol dovolený a tam to asi končilo. Elvis Telly vystúpil v legendárnom bielom kostýme a prepísal skutočne históriu televízneho a hudobného priemyslu. Tak tuto to hľadajme, tie úplne začiatky. No a ja som vybral song, ktorým končil celé vystúpenie, celý koncert. Vyšli dve nahrávky. Jedna mala 24 songov a druhá, taká rozšírená verzia, šialených 63 songov. Ja neviem, čo tam všetko bolo v každom prípade. Samozrejme, budete počuť v pondelok a stredu ten klasický 24 songový formát. Dobre? Tak teraz už Elvis Presley a Can't Help Falling in Love. Ja ti nemôžem pomôcť v páde. To je lásky, tak nejako, keď padáš láska, keď padáš láskou, tak v takom prípade akože ti nemôže pomôcť. Toto je on, Elvis Presley. Only fools, only fools.

No, pozerám sa na zmeny, ktoré nastanú čo chvíľa u nás v Nitre od 6. večer. Bavíme sa o 6. večer, pretože naozaj od toho momentu máte na Železničiarskej problém, pretože sa očakáva výluka dopravy na Železničiarskej ulici. A tam chodia linky 9 a 10 a tie budú chodiť od 6. večer upravenými trasami. Dočasne dokonca zrušia aj viaceré zastávky. No o čo sa jedná? No o to, že momentálne sa opravuje, a to naozaj súvislo, vozovka na Železničiarskej ulici, ktorá si vyžiada výluku, a to od dnes, od 18.00 až do nedele 12. júla. Takže celý víkend pase. Dopravca Transdev Slovensko informoval, že zmeny sa dotknú spomínaných liniek 9 a 10 a viacerých zastávok, ktoré dočasne zrušia. No a poďme sa pozrieť, čím budú nahradené. Linka 9 bude v oboch smeroch premávať bez vynechania zastávok. Zastávka Hanulova však bude dočasne presunutá na Hátalovú ulicu ku križovatke Stajovskej ulicou. No a linka číslo 10, smerujúca na Zobor, pôjde obchádzkovou trasou cez zastávky Základná škola Škultétyho, Mestská hala, Kostolná, Tehelná, Dolnočermánska, Murgašova a Stavebná škola. V opačnom smere na Klokočinu bude autobus premávať cez Stavebnú školu, Murgašovu, Vodohospodárske stavby, Dolnočermánsku, Tehelnú, Kostolnú a Mestskú halu. Počas výluky budú dočasne zrušené zastávky Červeňová, Hatalová a Železničiarska v oboch smeroch. Dopravca odporúča cestujúcim využiť náhradné zastávky Mestská hala alebo Botova. Zastávka Hanulová bude počas výluky obsluhovaná iba linkou 9 z presunutej polohy na Hatalovej ulici. Zmena sa dotkne aj zastávky Stavebná škola. Nástupištia C a D nebudú počas výluky v premávke a prevádzke a cestujúci majú možnosť využiť nástupištia A a B na hlavnej ceste. Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pred víkendom vopred skontrolovali aktuálne trasy a zastávky svojich spojov. Toľko teda informácia, ktorá prišla z MHDčky, no a ja sa idem na to pozrieť. Pozri, ja je pesnička od kapely Bijou Terrier. A ešte presný čas, 10. hodina a 59. minúta.

0: 105,4.
1: Dnes je 10. júla a meniny oslavujú pracovité Amálie. Tieto ženy sú veľmi zvedavé a spoločenské. Veria, že treba využiť každú príležitosť, ktorá sa im v živote naskytne. Takto si rozširujú svoje vedomosti a schopnosti. Amálie sú silné osobnosti a snažia sa byť čo najviac dokonalé. Na dvore to dnes roztočí Fenka Aranka a kocúr Hubert.
2: Počasie.
3: OK, poďme sa pozrieť na to, čo sa nám deje s luftom. No, pozriem sa, či sme sa posunuli teplotne trošku vyššie. Asi áno, áno, nejaký ten stupeň. Máme takmer 25 stupňov Celzia, konkrétne 24,8. S tým, že najvyššia denná teplota dneska by mala dosiahnuť na teplomeroch stav 27 stupňov Celzia. Fúkať má severozápadný vietor o rýchlosti od 6 do 16 km za hodinu, pričom najveternejšie by mal byť okolo 17,00, kedy môžu nárazy dosiahnuť 16 km za hodinu. Dávajte si pozor aj na UV, to je vysoké, sme na sedmičke. Zajtrajší deň okopíruje ten dnešný, najvyššia teplota 27 stupňov Celzia, s tým, že má fúkať do 19 km za hodinu zo severozápadu vietor a UV index má byť opäť vysoký, máme byť na sedmičke. Poďme na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: V Nitre ste videli jednu policajnú hliadku, a to na Hviezdoslavovej triede, ak idete dole do mesta, tak si tam dávajte pozor, asi na rýchlosť. No a potom máme uzatvorenú cestu, o tom sme už informovali, praskla nám zase vodovodná trúbka a od Cintorínskej, od križovatky Cintorínska Coboriho, tam je uzávera a v podstate až po staničnú ulicu je to uzatvorené. Takže vstup do poligónu z boku myslím, hej? Ne. Kedy bude otvorená, nemáme informáciu, tak snáď to nebude neskoro. Uzatvorený pruh je jeden, uzatvorený pruh je aj na Dolnočermánskej ulici a myslím si, že to je z Nitry všetko, že už viac toho nemáme. Pozerám sa aj na pozor, je tu ešte jedna informácia. Máme veľa aut momentálne, ale že fakt veľa aut je na Vianikovciach, na Dlhej. Je to normálne, takmer stojí kolóna, fakt ide alebo veľmi, veľmi pomaličky sa nám to tam presúva. Sú tam cestári, je tam uzatvorený jeden pruh, tak asi kvôli tomu. Dávajte si tam pozor a na dobrzďovanie najmä. Z okolia nám nehlásite žiaden problém, všetko by malo byť v porádku. Ak náhodou, a nepovedal som, dajte mi vedieť. Dobre? Som tu len a len pre vás. Máme ešte jednu hlásenú policajnú hliadku na Beladickej. Ak idete z Neveríc na hlavnú cestu smer Beladice, tak tu je takisto policajná hliadka. Teraz je to všetko, veľmi rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, tam toho bolo viacej, bola tam aj dopravná nehoda a tá stále tu je hlásená za Šintalovou smer do Serede, na ceste sú vraj aj kusy plastov a pneumatiky. No, pozerám sa, toto už je pase všetko. Dobre, toľko teda informácie. Je tu ešte informácia, ktorú vy už nehlásite, radar za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. Či to tak je, netuším, v každom prípade pozor by ste si dávať mali. Teraz už Mumford & Sons a Rubber Bandman. Počúvate Nitrianske rádio.

0: hviezdy, neviem, či budú padať, alebo nebudú, a kedy budú a ako, ale nejaké tie hviezdy môžeme zažiť aj u nás v Nitre, napríklad hviezdy motoristického športu. V Nitre totiž to v sobotu, 11. júla, v areáli Zoborských kasární sa chystajú nitrianske rýchlostné preteky. Áno, pre milovníkov motoriek a historických strojov, tak tí si prídu na svoje počas nitrianskych rýchlostných pretekov, ktoré organizuje oficiál Java Klub Slovensko. Návštevníkov čaká deň plný rýchlosti, vône benzínu a legendárnych motocyklov. Sobota 11. júla. Areál Zoborských kasární. No pozor, keby máte čas ísť do Topolčianoch, tak viete, že tam funguje Zubreja zvernica a v sobotu 11. júla o 9., 12. a 14. sa chystajú komentované prehliadky tejto našej milovanej zvernice. No, môžete naozaj spoznať ďaká tomu jedinú zubriu zvernicu na Slovensku a navštevníkov čaká príbeh legendárneho zubra Putifára, dokonca prvých mláďat, aj návratu zubrov do voľnej prírody. Komentovaná prehliadka je bezplatná a navštevníci si však musia zakúpiť vstupenku do zvernice. No a pozor, máme, pokračuje nám teda nitrianske kultúrne leto. V sobotu 11. júla o 7. večer nás čaká koncert Zoe nitrianskeho komorného orchestra Valtánku Mestského parku na Sihoti. 19.30 na pešej zóne vystúpi nitrianska kapela Gilly B s vlastnou tvorbou. Na v nedeľu 12. júla nás čaká rozprávočka Janko a Marienka v podaní divadla zo Šuflíka, a to o 17. hodine, a 18.30 koncert Duo Morena, ktoré tvoria Dominika Kavašová a Andrej Bučko. No a pozor, na Nitrianskom hrade sa môžete tešiť aj na koncert Richarda Autnera. Tento herecký mák. To som asi prehnal. V každom prípade v rámci cyklu Leto na Nitrianskom hrade vystúpi herec, spevák a skladateľ Richard Autner. Návštevníkov čaká komorný koncert v jedinečnej atmosfére gotickej priekopy. Autner je známy svojim charakteristickým hlasom a autentickými textami. No, ja si myslím, že celkom akože môžete naozaj prísť na svoje. No a keby ste náhodou neverili, že je ako super spevák, tak v takom prípade, aké by sme to boli rádio, aby sme to aj hudobne nejakým spôsobom nepodfarbili. Takže naživo môžete zažiť Richarda Autnera. A toto nie je naživo, toto je od nás z rádia z frekvencie 105,4. Richard Autner a Klára.
1: Každé ráno sa budím zuplakaný.

0: Jarná sezóna je tu. Farmármajster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, ideme na nitrianske cesty, aby sme nezabudli, že aj tie máme. A jej hojne. Ideme na tú uzáveru, ktorá sa chystá. Dobre, nezabudnite, že tento víkend u nás v Nitre opäť bude železničiarska uzatvorená, pretože sa plánuje teda kompletná výmena v vozovky a to asfaltové, samozrejme, asfaltového povrchu, a tým pádom aj sa mení situácia v rámci mestskej hromadnej dopravy. To všetko si samozrejme nájdete na príslušných stránkach. Ja som už o tom hovoril a samozrejme ešte raz to dám po obede. Dobre, na 100%. Hviezdoslavová trieda je obsadená políciou, tesne za poliklinikou, smere dole, keď idete, tak si dávajte pozor aj tu, a myslím si, že to je všetko, že viacej informácií nejakých zásadných. V Janikovciach máme cestárov, takisto hlásených, je tam aj uzavretý nejaký jazdný pruh na malom priestore, niečo sa tam proste robí na dlhej ulici, takže tu si dávajte takisto pozor, aby ste náhodou sa nestali svedkami dopravnej nehody, a nielen svedkami, ale aj účastníkmi. A potom máme ešte uzatvorenú cestu Cintorínsku, ale nie celú, ale od križovatky z Soboriho. Dobre, až po vlastne staničnú ulicu. Tu si dávajte tiež pozor a počítajte s tým, že to musíte nejakým spôsobom obísť. No a to je všetko, myslím, z Nitry, že viacej toho nemáme. Smer Levice mi hovoria, že sme v pohode, a pozerám smer Zlaté Moravce. Tu máme informáciu o dopravnej hliadke, o ktorej som už informoval. Z Neveríc, keď idete smer Beladice, tak ako sa blížite k tej hlavnej ceste z Neveríc, tej hlavnej ceste, ktorá vedie do Zlatých Moraviec, tak tam je policajná hliadka, a v Zlatých Moravciach samotných sú cestári takisto, a to na Martinskom brehu, respektíve na križovatke Martinský breh Vinčná. Tam sa nachádzajú policajti. To je všetko v tejto chvíli od vás. Ja len pripomínam telefónne číslo, ktoré mlčí po väčšinu dňa, ale je to logické, však sú prázdniny a dovolenky a všetko, ale nie je to také intenzívne ako v priebehu normálneho pracovného týždňa mimo prázdnin, ale pripomínam 0911 955 885. No, poďme sa pozrieť na to, čo sa nám deje mimo Nitry, ale možno aj v rámci Nitry, čo si vy mne nenahlásili. Je to radar vraj na R1 za výjazdom Nitra východ smer do Babu. Toto napríklad vy už nehlásite. Nehoda sa stala za Šintavou smer do Serede. Na ceste sú aj kusy plastov a pneumatiky. To tam už máme chvíľočku a treba si dávať na to pozor. No a máme nehodu na výjazde z Jelky do Veľkých Úľan. Takisto pozor veľký. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Pokračujeme Kim Wild a You Came. 11.37.

Teraz si dáme veľký song. Ja som na tom frčal, priznám sa, v 80-tých rokoch. Považoval som to za veľmi takú až sexy pesničku. O Zuzke. Suzana, 11.44.

OK, teraz si dáme niečo slovenské, staré už v podstate, pretože to už vyšlo z módy. Oteckovia vyšli z módy, aby si pripomeníme hudobne, ďaká kapele Hex. No a potom pôjdeme na Hyde Park. Urobím si jednu pozvánku na dnešný koncert.

máte dnes chuť na výbornú, ale že výbornú zaberačku, tak v takom prípade dnes to začína o 17.00 a zajtra to končí o 4.00 ráno. A bavíme sa o Hyde Parku a o akcii Pintyho Attilu. Áno, Atty a Pinty znovu oslavujú a tak tým pádom sa všetci majú stretnúť ako klasicky, tak na Hyde Parku. No a proste tam bude samozrejme pivečko, hej, pre každého bude vraj studené, to garantujú, jedlo bude vegán a nevegán, takže hladný ani triezvy domov nepôjdete a do toho fantastická muzika. Ten základný line-up je Old Herald, ktorí hrajú punk, aj som chcel zahrať, ale nadáva sa tam, ale dobre, fakt je to dobre. Potom Zotrvačnosť, ktorí hrajú ska, punk a metal. Good Noise, to je hardcore čistý. True Reason sme si hrali v Harvey Hočách. Veľká divočina, veľká, hardkorová. No a Kugler, ktorí hrajú ska. No a o afterku sa postará Michela a Junior Bengel. Takže ak máte chuť, tak dneska na Hyde Parku 50-50 B-Day Party. 50-50 B-Day Party. 50-50 B-Day Party. No ešte opakujem, že ten line-up je veľmi zaujímavý a naozaj ti tiež prídu všetci takí tí na svoje, lebo tam je od ska až po cez hardcore, až po punk a metal a všetko možné. Takže ja vás všetky pozývam a dúfam, že sa dobre zabavíte.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 10. júla a meniny oslavujú pracovité Amálie. Tieto ženy sú veľmi zvedavé a spoločenské. Veria, že treba využiť každú príležitosť, ktorá sa im v živote naskytne. Takto si rozširujú svoje vedomosti a schopnosti. Amálie sú silné osobnosti a snažia sa byť čo najviac dokonalé. Na dvore to dnes roztočí Fenka Aranka a kocúr Hubert.
0: Počasie.
3: Tak sa poďme pozrieť na to, čo nás čaká z luftu. No musím povedať, že to je konštantné. Aj dnes, aj zajtra bude tá teplota sa hýbať na úrovni 27 stupňov Celzia, čo je super podľa mňa. Čo sa týka dnešného počasia, ja už som povedal 27, ale teraz momentálne aktuálne počasia, tak sa blížime k 26 stupňov Celzia, v tieni 25,7 máme nahlásených. Čo sa týka UV indexu, aj dnes, aj zajtra ho máme vysoký, sme na 7 z 11. Jediné, čo sa mení, je vietor, sila vetra, a nie tak smer, ale sila. 16 km za hodinu dneska maximum okolo 17. a zajtra by malo byť maximálne veterno tiež okolo 17. ale malo by to byť tých 18 km za hodinu. Toľko počasia, poďme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, Nitra by mala byť fakt v pohode. Nemáme hlásenú žiadnu nejakú zásadnú informáciu, ktorá by nás mala vyčerpávať, ako psychicky, myslím psychicky. Za to, čo máme, tak to, a môžem to nahlásiť, je uzatvorená cesta Cintorínska, a to od odbočky na Coboriho až po vlastne staničnú ulicu. Praskol tam potrubie, takže treba ho robiť. No a navyše teda máme informáciu o tom, že sa bude robiť Železničiarska ulica, bude sa pokladať nový asfalt, to znamená, že počítajte, že dnes od 18. hodiny až po nedeľu 12. tak nejakú do nedeľu do 12. by mala byť táto cesta uzatvorená a vy by ste si mali nájsť obchádzky, ak náhodou tadiaľ cestujete, aj keď víkend je taký, že by som pal v pohode. Dobre, toľko teda informácie od nás z Nitry. Máme ešte informáciu z Hloveckej cesty. Pred Rišňovcami ste videli policajnú hliadku, tak takisto tu na pozor, a to by mohlo byť už aj všetko. Chvála Bohu. Ideme sa pozrieť teraz v tejto chvíli na pesničku. Teda ja sa idem pozrieť na pesničku, vy budete počuť Susan Vega a Luka. Ja vám želám všetkým dobrú chuť, pretože máme ten čas obeda. Budeme sa počuť o tú hodinku cca. No ale za tedy budete počuť napríklad Malalatu, ich Balkan Revolution, a aj Polemik, Škandál, Yellow Wolf, Johnny Cashovi pesničku, Becky G a jej Bella Ciao, ale aj Richa Millera, Doba Tvoška a mnoho, mnoho ďalšieho. A nezabudnite, že napapať sa dá fantasticky na Redovku, a tam vás pozvem tiež, a to už o chvíľku. Zostaňte s nami, pozitívne naladení a dobrú chuť!

0: Balkán, Balkán.
1: 105,4.
2: Jo, Monami, dnes opäť navarené fantasticky, a to konkrétne teda polievočky máme na redovku, v našom milovanom redovku, ktorý mimochodom nájdete ako v rámci areálu redovku, golfového areálu, nájdete na Golfovej ulici, áno, v Lužiankách. Tak poďme na to, dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, jo! Hola, ví, áno, život, to je aj paradajková polievka s bazálkou a parmezánom, alebo pozor, Ázia. Prudká, ostrokyslá Ázia. Ázijská ostrokyslá polievka. No a medzi hlavnými jedlami nájdeme suzvit, kuracie prsia s cestovinami, linguini so syrovou omáčkou z gorgonzoli a bazálkovým pestom s píniovými orieškami. Pad krapau s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou ryžou je ďalšia ponuka. Načirieme do klasiky černohorský rezeň z bravčovej panenky s pečenými zemiakmi a orkovým šalátom je veľká mňamka, veľká. No poďme zase trošku tak akože mimo, hej, klasiky. Poke bowl so smaženými krevetami v tempúra cestičku s čerstvou zeleninou a limetovou majonézou. Jaj, čo je vás, jak cuketové placky s jogurtovou bylinkovým drezinkom a kapustovým šalátom. No a na redovku samozrejme opäť teda zvažujú, jakú klasiku ponúknu, a to je naozaj klasika klasik. Vyprážaná kravská hrudka, po našom vyprážaný, jakože, syr s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Máme aj jedlo hotové za chvíľu a dnes to bude šmakosina veľká pre všetkých, čo ľúbia nachytané jedlo z lesa, jelení guláš z lítka s brusnicami a domácimi lopárikovými haluškami. Dezerty obsiahnu francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkou s mrzlinou. Ja vám všetkým želám samozrejme čo iné ako bon appetit.
0: V tomto programe boli použité

Ja počúvam len maminku.

0: záhradkári. My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej Mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4.
4: 105,4.
2: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 10. júla a meniny oslavujú pracovité Amálie. Tieto ženy sú veľmi zvedavé a spoločenské. Veria, že treba využiť každú príležitosť, ktorá sa im v živote naskytne. Takto si rozširujú svoje vedomosti a schopnosti. Amálie sú silné osobnosti a snažia sa byť čo najviac dokonalé. Na dvore to dnes roztočí Fenka Aranka a kocúr Hubert.
2: Časie. Áno, teraz sa pozrieme na to, jak to vyzerá momentálne s luftíkom. Takže, ja myslím si, že aj dnes, aj zajtra v podstate to isté. Žiadna zmena sa tam neudeje. Momentálne v Nitre máme okolo 27 stupňov Celzia. Takmer jasno, to znamená, nejaký ten oblak tu je a bol som vonku. Myslím, že viac je oblakov ako modrého takého toho okolo. Zatia, čo som ja teda videl, len chvíľu, trošku sa pozrel hore, je to takto. 27 stupňov Celzia, dokonca dneska topka, takže viac je možno, že o 1 stupeň ešte pôjdeme hore. Vietor nám fúka o sile maximálne 18 km za hodinu a UV index máme stále vysoký, sme na 7 z 11. To nás čaká dnes aj zajtra, naozaj kopírujem. 27, 26,6, momentálne 27, maximálka, zajtra 27, možno 28, to je všetko. Čo sa týka teda počasia, tu mám vyriešené, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Áno, idem sa pozrieť, jak to vyzerá momentálne s Nitrou. Nitra je v pohode. Akorát teda musím zahlásiť, že je uzatvorená cesta okolo poligónu na Cintorínskej, čiže medzi Cintorínom a poligónom. To je zaujímavé, že Harvey býval veľmi blízko ako Cintorínu. Ja neviem, či vybral si tú lokalitu, aby to nemal ďaleko. Neviem. V každom prípade pri tomto životnom štýle neviem, no uvidíme. V každom prípade dostane sa domov, aj keď nie tady tradične, ako sa dostával. Uzatvorená je Cintorínska postaničnú. Tam s tým počítajte. Dokonca sme dostali informáciu, že dneska od 6. bude uzatvorená železničiarska. Tam sa bude vymieňať kompletne celý asfalt. To znamená, že už sú tam nejaké prípravné práce, už tam nejaké cestárov vidíme. Bude uzatvorená od dnes od 6. do nedele do 12. Tak ak túto cestu využívate pravidelne na svoje cesty aj cez víkend, tak počítajte s tým, že vás tam nepustia, že si to budete musieť obísť. Ďalšiu uzáveru, uzavretý pluh hlásite na Chrenovskej, je to možno spôsobené dopravnou nehodou, ktorá sa stala zhruba pred 30 minútami. Tá šóra aut sa nám ťahá až po Slovnaftku, čo je dosť ďaleko ináč. Tak, toľko teda informácie ohľadom dopravy u nás v Nitre. Ešte pridávam jednu policajnú hliadku, ktorá je na Novozámockej ulici. No dobre, jak sú kasárne tam niekde. To je všetko v tejto chvíli, myslím. Pozerám sa, Levice, OK, Zlaté Moravce, OK. Možno ešte môžeme v Ivánke prinítať. Na konci Ivánky je policajná hliadka. Takisto na Novozámockej ulici. Teraz je to všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Toto je Hammer to Fall od kapely Queen. Pridávam ešte telefónne číslo 0911 955 885. A ja už tu mám hostia a s ním sa budeme baviť už o chvíľočku. Ešte jeden song dáme. To je netrpezí, poďme, ja poviem, už dávala slúchatka. Čas. Inak budeme si hrať ako veľmi zvláštnu hudbu, to vám poviem na rovinu, je to veľmi zvláštne. Také volačo, takže ak chcete môj koncert, kľudne, ja to znamená zadarmo z balkónika, na zbehoch, zavolám si aj kamaráta, ten bude robiť striptiz, viete, aká strana bude. Alebo to zoberte profesionálne, bude to akcia, ktorá sa volá Galaxia Sound a naozaj také galaktické sound. Je soul? Aha, pozri, ak je to napred napísané, že to je jak sound. Povedz, že nie a vyhodím ťa zo štúdia, povedz, že áno. No je to, dobre, že Galaxia Sound, takže duša, bavíme sa o duši, o galaktickej duši a už chápete, že teda tá muzika bude veľmi galaktická. Zostaňte s nami pozitívne naladení, toto je Hammer to Fall a Queen. Ticho buď! Decká v rádiu. Ja hovorím, a predávajú to? Ako málo rodivé? Ne, sa to narodí toto.

0: No, ja som vám sľuboval teda hostia a ten host prišiel, čo je skvelé samozrejme. Ahoj, servus.
1: Čaute, čaute.
0: Toto je šéf Galaxy Soul, galaktickej duše.
1: DJ Phonotic.
0: DJ Phonotic. Phonotic. Neviem, aby som to dobre vyslal. Phonotic.
1: No, myslím, že môže byť. Bol som aj fonotičný, aj fonotonik, takže akože tých alter ex sa mi naozaj že nazbieral za tie roky.
0: Fonotik. Fonotik je výborné, čo robíš. No dobre, ty si mi doniesol teda akciu Galaxy Sound.
1: Galaxia Soul, Galaxia ešte Soul. Raz.
0: Bože, ja mám ten sound, budem mať teraz v hlave ináč. Ale dobre, prečo?
1: Ja ti to tam napíšem, no, galakti- paličkovým.
0: Počkaj, áno, galaktický sound, alebo soul, veď to je
1: soul,
0: dobre.
1: Soul, ako... Tak. Soulová hudba, soulful hudba, takže... takže
0: soul takže, znamená duša a sound áno. Znamená zvuk, takže nie sme ďaleko od seba.
1: Myslím, že nie.
0: To je vlastne, že keď dáš sound soul, tak to je súznenie, kamarát môj zlatý. To aby si sa učil.
1: Počúvaj, si mi teda vymyslel názov nového formátu, ďakujem.
0: No vidíš to, galaktické súznenie.
1: Na Slovensku po slovensky.
0: Áno, nám dá ten Ujo. Počkaj, Machala, telefóna čakám. Ty sa nesmej z Machalu. Kto sa z neho smejeme my? Ešte aj deti sa z neho budú smiať. Zavrú, vypnú mi rádio, zrušia ma ty, chňavo malý. Koľko to má rokov, hento?
2: Koľko
0: máš rokov? A nevieš sa chovať, už zachodíš do školy. Či už si školák? Není si ešte, pôjdeš. No počkaj, ak ťa dajú dola, ty. Budeš sa pýtať ten Ujo, čo je ukrižovaný, že či tiež nepočúval, jak ty. Počúvaj ma, ty si doniesol aj kapelu konkrétnu, alebo to je interpret?
1: Nathan Hines, v podstate náš host tohto ročný, je v prvom rade producent, DJ a hlavne saxofonista, takže taký multivitamín.
0: No, čiže to je hlavná hviezda tejto akcie.
1: Áno.
0: Ktorá, a my sme začali veľmi zle, my sme si povedali, kedy to je. Tým by sme mali začať, aby sme si to začali utvrdzovať.
1: Takže...
0: Ty musíš pozrieť do papieru, kedy to je. Tak to je super organizácia.
1: Akcia sa nám koná. Galaxia Soul Open Air, tento náš malý festival sa koná 17. júla v piatok na nitrianskom Hyde Parku. A je to už 11. ročník, čo to tam organizujeme.
0: Super, tak to už má, pozor, to je už história.
1: Áno.
0: A také tie známe, to je špeciálne proste, ako na špeciálnu muziku? Ako
1: my sa orientujeme na tú soulful to... hudbu, čiže ten žánrový záber je od nejakého funku cez disco, nu jazz až po soulful house. Takže stále to není nejaké techno a hardcore.
0: Chvála Bohu. V každom prípade ja vám teda na začiatku vám to pustím. A keď teda hneď tú druhú vec, ktorú pustíme, je zase úplne niečo iné a zase ma to, aspoň mne sa to veľmi, to už si poviem, že wow, to už je v pohode. Ale toto je také, že toto ide trošku mimo
1: toto,
0: mňa.
1: Toto je presne taká tá soulful houseová parketa, kde... Nathan spolupracuje aj s rôznymi umelcami z tejto scény a zvyčajne doplňa ich tracky solami na saxofóne a flaute, čo bude počuť aj
0: takže
1: v tomto
0: trečiku.
1: Takže toto
0: vlastne budete môcť počuť naživo? Naživo?
1: Áno, naživo vlastne príde zahrať svoj DJ set, ktorý bude doplňať o sola na tom saxofóne a flaute, čiže bude to taký takzvaný live act.
0: Okay.
1: Alebo ako on to píše, hybridný DJ live.
0: Áno.
1: Hybridné DJ live vystúpenie.
0: OK, toto je Nathan Hines a Square for Hire.

0: Čibirip. No tak nie je to, nebolo to až také strašné, jak som sa obával, musím sa priznať. Ty si už spomenoval tento štýl, ktorý ano. Teda je, ako ešte raz mi povedal?
1: Soulful House.
0: Soulful House.
1: Čiže je to houseová hudba s takými soulful prvkami, vokály, dýchy a melodika.
0: Ale nie je tam to, nie je to taký tvrdý house, jak človek nie, si povie, že house, nie. Tak už má hned nervy.
1: Nie, takže to my sme romantici.
0: New Romantic som ja, no Duren. Toto štýlu sa mi nepchaj, prosím ťa, keď očúvaš takéto veci. Ale hneď na to zahráme Nathana Hinesa v inej polohe, a tam možno je vidieť ten jeho akoby rozptyl.
1: Áno. Konkrétne v tomto ďalšom tracku spolupracoval s Damonom Albarnom, ináč ktorý včera vystúpil na festivale Pohoda so svojou kapelou Gorillaz. Je to úplne iná káva. V podstate on je primárne jazzový saxofonista, ale zas jazzom tu nebudeme trápiť dneska popoludní ľudí.
0: Egon dostal cenu.
1: Áno.
0: Známy jazzový muzikant nitriansky.
1: 80
0: takže,
1: rokov mal. Hej,
0: mohli sme si ho pripomnúť samozrejme nejakým jazzíkom, ale dobre, toto je jedna vec. Ten jeho rozptyl je dosť široký. Na tom koncerte, ktorý uvedie v rámci Galaxy Soul.
1: Je to skôr party, by som povedal.
0: Čiže tam aj vyberané sú ako veci také, že vyslovene, že na tancovanie?
1: Áno, vyslovene. Práve, že sme orientovaní na ten parket, takže začína sa skôr tou funkovou hudbou, rýchlo prejdeme do diska a potom sa už nesie celý večer v house, v houseovej línii.
0: Dobre, ale na tom ja sa priznám, že to len zbežne som si ako pozrel tohto pána z New Zealandu, z Nového Zélandu. Tam je aj viacej iných ďalších ako účinkujúcich? Alebo
1: no,
0: vyslovene,
1: sme tam v podstate rezidenti, lebo Galaxiu robím s mojimi parťákmi, s DJom Rafom a DJom Kode. Uh-huh. A tentokrát nás príde podporiť aj Kinet z bratislavského Nu Spiritu, ktorý tiež tento rok oslavil 25 rokov fungovania, čo na slovenské pomery je naozaj slušný vek, čo sa týka klubu.
0: Aj. Ja sa priznám, že ja síce tejto muzike nerozumiem, ale to neznamená, že to nemá existovať, čo dôkazom je, že keď sme začínali staré pekárne, keď sme založili starú pekárne, tak vlastne stará pekárne bola prvým klubom, ktorý dal priestor takéto muzike a dokonca mala svojich rezidentov.
1: Mám krásne spomienky na Jara Filipa, ktorého som tam videl napríklad. Áno, potom vlastne skrimáci robili.
0: Áno, hrali sa presne tie techno a house a proste všetky veci. Nerozumel som tomu, ale pozor, zase keď som tam prišiel, tak ma to vtiahlo. Že to je tak zvláštna muzika, že napríklad tomu, že ju v duši nenávidíš, tak vlastne keď sa dostaneš do stredu diania, tak sa to tak natoľko chytí, že proste máš pocit, že musíš sa nejakým spôsobom hýbať.
1: Ono, tá elektronika má rôzne polohy a viac menej tento Soulful House je to fúzia nejakých tých štýlov ako nu jazz, disco, čiže keďže je to štvorštvrťový beat. Takže je stále čo objavovať.
0: Ja sa musím priznať, že v istom momente, a to nerád hovorím, ale nás tieto party živili. To slova, že bol taký trošku úpadok také rokovej, ale menej ľudí začalo chodiť na koncerty, na živé koncerty, a o to viac, ale začali chodiť vlastne na práve takéto elektronické party, house party, techno party a tak. A mám pocit, že to naozaj vtedy vrcholilo celá tá vlna toho všetkého.
1: To bola nové, tá éra subklubu, alebo úklubu, stará pekáreň, potom bože všali, jak sa volá ten klub? Metro.
0: Metro, áno. Hej, a to zaniklo veľmi skoro, relatívne skoro, ale tá pekáreň fungovala dlho aj na tomto. Ako je to dneska? Dneska je, máš pocit, že je to na tej istej úrovni, že to stále sa väzie na tej nejakej víťaznej vlne, alebo to je už také, že už menej ľudia to, alebo si vyberajú akcie?
1: Je toho menej určite, ale čo funguje momentálne v Európe, tak to je hlavne to techno. Generické techno, čiže tá éra techna sa vrátila a ten house funguje v tom Nuspirite, hlavne sa snažíme tomu venovať, a áno, je teraz veľmi populárny aj Afro House, čo už je taká zasa iná forma. Nehovorím, že nám úplne blízka, ale Afro v podstate už hrávame roky aj v tej klasickej forme živých muzikantov a ich tracky, ale mám pocit, že ten clubbing troška ide dolu vodou, ale je to trend celosvetový, že aj v Londýne, v Berlíne sa kluby postupne zatvárajú, takže ľudia chodia menej mulatovať v noci, viac sa snažia žiť.
0: Zase sa vracia tá...
1: Ale je trend denných párty v podstate, že ja viem, o druhej, o tretej po obede začne žúrka, ktorá skončí niekde, môže sa to diať kľudne niekde v meste, na uzavretej ulici a skončí o 10. večer.
0: OK, dobre, vidíš, tak toto som napríklad nevedel. Dobre, čiže toto je to, čo nás čaká, Galaxy Soul. Galaxia Soul nás čaká 17.7.2026 na Hyde Parku a už sme povedali, že hlavným hosťom je Nathan Hines a práve toho pána si zahráme v tej inej polohe, ako sme ho počuli v prvom songu. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Nathan Hines a pesnička FM. No, z roku 2003. No a teraz nás čaká ešte jeden song, ale nie teraz po reklame a po týchto veciach. Pred reklamou ešte Marek, kde si povieme niečo v akcii. Ja som skoro povedal, že festival, tak to nie je festival.
1: Je to taký mini festival, môžeme povedať.
0: Taký mestský festival, že? Aj keď je to na Hyde Parku, čo je trošku od mesta, od ruky, ale napriek tomu všetkému.
1: Ale tá atmosféra Hyde Parku je úplne úžasná, ktorá sedí aj v tej hudbe.
0: Čo vlastne je to také ako zaujímavé?
1: No, je to vonku, v podstate máš tam kompletne servis od baru, cez dobré jedlo, ktoré nám tam príde Emil s falafelom spraviť a pekný zvuk, nasvietený stage, takže ja to tam mám rád.
0: Hyde Park je známy tým, že vlastne on sa venuje aj takým tým, alebo všíma si aj ľudí, ktorí sú inak zameraní chuťovo. To znamená, že sú tam aj tí vegáni, že sa tam naozaj nájde aj vegáni, a nielen vegetariáni, ale aj vegáni, naozaj vegáni.
1: Ale Emilka sme tentokrát poprosili, že aby bolo aj nejaké meso.
0: Takže ty nie si ako vegánsky typ, si ten mesový typ. No dobre, ale toto vlastne to občerstvenie tam bude, takéhoto typu, že teda aj, že všetci prídu na svoje?
1: Neviem presne, čo nachystá, ale dohodli sme sa tak, že bude niečo vegánske, bude niečo s mesom.
0: No, ja si z čas staré pekárny pamätám, že také akcie, všimol si zmenu podmazu, že som našiel taký podmaz, že
1: aha,
0: elektronický.
1: Taký generický.
0: No. No v každom prípade, ja si pamätám z našich čias, že to naozaj v noci, že sme mali problém. Že, a to sme boli v pivnici v starej pekárni, boli uzatvorení, nemohli sme vetrať, pretože to sa šírilo nocou a samozrejme sťažnosti prichádzali z jednej aj z druhej strany a po desiatej to bolo peklo a to každú chvíľu tam mestskí policajti búchali na dvere. Museli sme stišovať zvuk, čo je nezmysel samozrejme pri takejto akcii, lebo takýto typ akcie práve založí na tom, že ti idú roztrhnúť bubienky a proste si v nejakej eufórii, ktorú ti dokáže navodiť práve len hlasná hudba a tá atmosféra okolo toho a svetlá šialené a toto všetko zostalo ako?
1: Zostalo, ale ako ten stage je orientovaný nie na zastávanú časť a zase tiež tam máme nejaké limity decibelov, ale...
0: No a ten Hyde Park nie je až tak zase ďaleko.
1: Není. Ale v podstate hrá sa, nehrá sa zase do rána až do 8. Hej.
0: Nie, stačí do 4. ráno, jasné.
1: A potom už, nech sa páči, môžete dospať.
0: To je krásne. To sa teraz poteší ľudia, počujem. Dobre, takže 17.7. si neplánujte nejaký dlhý spánok, dospávajte 18.
1: Alebo prídete si zatancovať na Hyde Park, je to naozaj výnimočná akcia, lebo Nathan spolupracuje naozaj s veľkými menami, ako napríklad Goldie, s ktorým v súčasnosti pripravuje album. Goldie je vlastne priekopník drum and bassu, alebo spolupracoval s kapelami ako Jamiroquai, Vanessa Freeman, soulová spevačka, a s veľrybami z houseovej scény ako Ron Trent, Louis Vega alebo Phil Asher.
0: OK, dobre, toľko teda.
1: Ale na druhej strane ešte by som podotkol, že tá jeho jazzová poloha v Novom Zelande je napríklad držiteľom troch ocenení za novozelandský jazzový album roka. Takže naozaj tá jeho hudobná pestrosť je široká.
0: OK, dáme teraz pauzu, lebo nastupuje reklama a všetky tie veci okolo toho. Potom doprava a potom sa vrátime späť na scénu Galaxy Soul. Zostaňte
1: s nami. No, už si sa to naučil. Áno, super.
0: Pol hodinku to trvalo. Zase v mojom veku počúvam. Malý zázrak.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
5: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
9: Dopravný servis.
0: No, treba povedať, že našťastie samozrejme tej práce okolo ciest nie je veľa, okolo informácií z dopravy, pretože tie prázdniny tým, že sa vyprázdňujú cesty a ľudia sú na dovolenkách, tak samozrejme tie informácie ďaleko menej. Mám ale nejaké a jedna je priamo z mesta, druhá je trošku z ďalšia. Jedna, tá v meste sa týka Chrenovskej ulice, kde je uzatvorený pruh. Či je to kvôli polícii, neviem, ale na podstate, ak je oby, a v smere na Chrenovú nájdete ujo policajtov a je tam jeden uzavretý pruh. Prečo, netuším. Možno aj kvôli tomu sa nám hromadia trošku auta a na vstupe do Nitry na Zlatomoraveckej sa nám kolona ťahá až po Kaufland. No a z Odlevíc sa nám ťahá tá kolona až po jak je stredná odborná škola. Tak, toľko teda, čo sa týka dopravy z mesta, inak v centre mesta pohodička, máme cestárov na Kmeťovej, máme cestárov na Železničiarskej, tam len pripomínam, že dneska o 6 sa uzatvára celá cesta Železničiarska a nedostanete sa po nej niekam, ak tadiaľ chodievate a využívate tú cestu až do nedele 12. Celé to bude uzatvorené, pretože sa mení asfalt. No a momentálne je uzatvorená cesta Cintorínska a to až po vlastne Staničnú ulicu. Ja praskol tam nejaké potrubie a momentálne to upravujú. No a druhá, tá policajná hliadka, o ktorej som hovoril, mimo Nitry, tá sa nachádza na začiatku Jarku. Tak, toľko teda informácie z Nitry, pozerám sa ešte mimo Nitry, ale mimo Nitry sme pokojní a v absolútnej pohode. Zelená vlna, pozerám sa, či nejakú informáciu máme, hovorí o jednej veci, ktorá by nás mohla zaujímať. Na výjazde zo Žabokriek nad Nitrou do Chynorian máme policajný radar. Toto je všetko v tejto chvíli, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4 a veľmi, ale že veľmi plynule prejdeme opäť na Mareka a na infošky ohľadom akcie, ktorá sa volá Galaxia Soul.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: OK, vraciame sa späť na scénu, ktoré sa volá Nitrianske rádio. Ja tu mám DJa Šušňáka, ktorý vás chce pozvať na akciu, ktorý sa zúčastní. Neviem, či priamo na tejto, či je pozvaný Marekom, to netuším.
2: Dáme
1: to
2: si zahrať warm-up. DJ Šušňák, pozývaj.
1: Na počítači bude hrať. No pozývaj, že si sa tešil od toho zboť. Je zase na hamba. Tak vrvliš mi tu celý čas do mikrofónu. Hamba, už mi volajú ľudia, že čo to tam je. A teraz, keď máš prehovoriť, tak si ticho. No pozvi ľudí na Galaxiu Soul. Rýchlo ťa zbijem. Pichnem ťa špendlíkom do ramena. Nemôžem, tatino mi ma zbil. Inak mimochodom, ten, čo mlčí, nepodal sa na Strika, lebo Striko je šéfom tohto divadla. Že? Martin, však Kusenda, že? No, tak povedz, tak tento, čo mlčí, no, ten ti hereckú nedá príležitosť. Bohužiaľ, prepasol si to DJ Šušňák. No, ale my ideme, Marek, naspäť na Galaxiu Soul. Ja len pripomínam 17.7.
2: O koľko to začína? 5. štartujeme o 19.00.
1: O 19.00.
2: Takže oplatí sa prísť skôr a končíme o 3.00. Takže ešte nejaký ten západ slnka stíhame pri dobrej hudbe, jedle, východ už asi nie.
1: Aj keď, ja si pamätám, keď boli zase sa vraciať, krásne kombinujem svoje staré časy, pamätám si, keď sme museli vyháňať ľudí, no? Že proste záverečná.
2: Tak
1: že
2: o tej tretej to aj my budeme musieť vyháňať, ale tak od toho
1: dohodu s mestom,
2: že? Tak rešpektujeme pravidla.
1: A tak sú nastavené, že do tretej ráno? Hej. A to už nie je jedno, či do tretej alebo do pátej.
2: To aj ja hovorím.
1: Potom ich ako už začnú, teda aspoň nás na dedine buď ako húti.
2: Hej.
1: Mám tu jedné kohúta, ale nebudem ho spomínať.
2: No aspoň za Kikiriky aj, Šušňák.
1: DJ Kikiriky. Šušňák ti kamarát prischne ináč. Kamarát, od dneska bude Šušňák. Mama prídeš domov a mama ti povie, no čo je Šušňák? Jak si zamal? DJ. No dobre. Dobre, stačí. Kľud. Dobre, no poďme naspäť. Čiže toto sme si všetko povedali.
2: Áno.
1: Povedali sme si aj, že teda okrem Natana,
2: Natana vystúpia.
1: Také DJ, hej, rezidenti.
2: Rezidenti, hej.
1: Plus hostia nejaký.
2: DJ Rafo, DJ Kode, DJ Kinet a ja, DJ Fonotik. Asi to budem otvárať alebo zatvárať, neviem, to sa ešte dohodneme.
1: Možno aj.
2: Hej.
1: Záleží od stavu mysle.
2: Áno.
1: Ste sami, neste sami. Dobre, tak ste, myslím, že sme si povedali prakticky všetko.
2: Určite. Každopádne sa oplatí prísť na Hyde Park, že budete počuť hudbu, ktorá sa hrá v kluboch od New Yorku, cez Londýn, Berlín až po Tokio.
1: No vidíte.
2: Takže
1: to.
2: Sme svetoví.
1: Pár metrov od domu. Dobre, na záver si švácneme, pozerám, že to je v podstate host, je featuring.
2: Áno.
1: Tento pán, Nathan
2: Vlastne...
1: Hines. To znamená, že to bude zase niečo iné.
2: Áno. DJ Scratch je New Yorkský legendárny DJ, ktorý začínal, myslím, že s hip-hopom a teraz prirodzene prešiel postupne do tej houseovej hudby a Nathan mu je to v podstate aktuálny track, mu ten track remixoval a dohral mu tam flauty a saxofóny. Je to úžasná vec, takže príjemné počúvanie.
1: Ja len pripomínam to, čo Marek povedal, že tu bude taký live act, že nebude to vyslovene, že on bude za
2: bude to klasický DJ-ský štýl, ktorý bude koreniť v podstate jeho vstupmi na saxofóne a
1: čiže
2: flaute.
1: Čiže bude aj krútiť tými gombikmi a plus obere, akože... Počúvaj ma, toto som sa nikdy nezvedel pravdu. To krútenie smiešne tými gombikmi, to naozaj
2: krútenie... Ale však aj ty si bol DJ, ty si nekrútil gombikmi.
1: Nekrútil som, že čo som blbý, aby som bol pásmi a výškami a kazil muziku.
2: No, keď máš pekný zvukový systém, tak naozaj pri tej repetitívnej hudbe to dáva tomu nejaké tie grády, proste stiahneš basy, troška tých ľudí, no však prídi si vypočuť, ukážem ti to a možno ťa aj naučím krútiť s čudlíkmi.
1: Neviem, že čo by to spôsobilo, keď som zakrútil basmi. Čo by to akože neviem spôsobilo. V každom prípade, DJ Scratch asi áno, asi to niečo spôsobí a toto je ono, Electric Stew. Mojím hostom bol Marek, ktorý
2: ďakujem
1: teda
2: pekne.
1: Je šéfom a
2: 17. júla vás radi privítame na Hyde Parku. Čaute.
1: Galaxia Soul.

0: OK, trošku spauzovali, však to je jedno. Máme nejaké 4 minúty po druhej a ideme na celú.
1: Dnes je 10. júla a meniny oslavujú pracovité Amálie. Tieto ženy sú veľmi zvedavé a spoločenské. Veria, že treba využiť každú príležitosť, ktorá sa im v živote naskytne. Takto si rozširujú svoje vedomosti a schopnosti. Amálie sú silné osobnosti a snažia sa byť čo najviac dokonalé. Na dvore to dnes roztočí Fenka Aranka a kocúr Hubert.
0: Počasie. No, rýchlo ideme na... Ideme na počasie, veľmi rýchlo a vrátime sa späť zase k muzike. Čo sa týka počasia, dnes a zajtra máme v podstate identické počasie. Malo byť okolo 27 stupňov Celzia, tá maximálna teplota v tieni, prosím vás. S tým, že máme sem tam nejaký ten oblak. Aj dneska nám to tu brázdilo, aj zajtra vraj by malo brázdiť po oblohe. Dneska dokonca by malo byť viacej oblačno ako zajtra. No, čo sa týka UV indexu, tak je vysoký, sme na 7 z 11 možných, že treba sa chrániť nejakým, nacápať si na seba niečo, nejaký olejček a podobne, UV rezistentný. A čo sa týka oblečenia, už som to hovoril, ak máte dieťa, investujte do toho. Existuje UV rezistentné oblečenie a v dnešnej naozaj situácii, kedy nám fakt hrozí to slnko takýmto nepríjemným spôsobom, je to naozaj veľmi, veľmi, to sú veľmi dobre investované peniaze. UV rezistentné oblečenie, pretože už sa zistilo teda, že bohužiaľ je tak silné to UV, že nám preniká aj cez oblečenie. Tak, toľko teda počasia, ideme sa povedať trošičku doprave.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Stále máme dopravnú nehodu hlásenú z Chrenovskej, z tej križovatky Chrenovská, trieda Andreja Hlinku alebo Zlatomoravecká, viete kde, hej, pred tou svetelnou križovatkou, s tým, že je tam už aj polícia samozrejme a trošku sa tam hromadia auta, tak si dávajte pozor, aby ste sa s pozorovateľov nestali účastníkmi tej dopravnej nehody. Čo sa týka polície, tak tá obsadila južný obchvat R1. No a to je všetko. Viac si toho nemáme. Pozerám sa na cestárov, tí sú na Kmeťovej, sú tiež na križovatke. Boli na križovatke Nitra Kinek, tam už nie sú, takže chvála Bohu, tam už to máme vyčistené a sú na Železničiarskej, tam sa asi pripravujú, robia také prípravné práce, pretože dneska od 18.00 sa uzatvára Železničiarska a uzávera bude trvať až do nedele 12. hodine. Čo sa týka polície, tak sú aj mimo Nitry, a to konkrétne na začiatku Jarku, Cabajča počas Pereži obsadená a takisto máme na Novozámockej v Ivanke pri Nitre policajnú hliadku. Pozeral som sa na ceste do Topolčian, môžete postretnúť policajnú hliadku v Ľudovítovej a potom medzi Ľudanicami a Chrabranmi. Je to všetko, pozerám sa aj mimo Nitry, ale tu, áno, máme, pardon, beriem späť, v Leviciach, konkrétne na Kohario, ceste, ak sú Slovenské elektrárne, tak tam je policajná hliadka. To je všetko, ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu, nech ste kdekoľvek a hrám Chaperoom a The Kiva, počúvate Nitrianske rádio.

0: Toto je... Ešte stále tu má Mareka, ten smích, to je on. Adam Ďurica, predpoveď počasia. 14. hodina, 11. minúta. Počúvate Nitrianske rádio. Zostaňte s nami pozitívno ladené.
1: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: Nutella 4.
1: Jo, Monami, dnes opäť navarené fantasticky, a to konkrétne teda polievočky máme na redovku, našom milovanom redovku, ktorý mimochodom nájdete ako v rámci areálu redovku, golfového areálu, nájdete na Golfovej ulici, áno, v Lužiankách. Tak poďme na to, dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, jo! Hola, ví, áno, život, to je aj paradajková polievka s bazálkou a parmezánom, alebo pozor, Ázia. Prudká, ostrokyslá Ázia. Ázijská ostrokyslá polievka. No a medzi hlavnými jedlami nájdeme suzvit kuracie prsia s cestovinami, linguini so syrovou omáčkou z gorgonzoli a bazálkovým pestom s píniovými orieškami. Pad krapau s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou ryžou je ďalšia ponuka. Načirieme do klasiky černohorský rezeň z bravčovej panenky s pečenými zemiakmi a orkovým šalátom, je veľká mňamka, veľká. No poďme zase trošku tak akože mimo, hej, klasiky, poke bowl so smaženými krevetami v tempúra cestičku s čerstvou zeleninou a limetovou majonézou. Jaj, čo je vás, jak cuketové placky s jogurtovou bylinkovým drezinkom a kapustovým šalátom. No a na redovku samozrejme opäť teda zvažujú, jakú klasiku ponúknu, a to je naozaj klasika klasik. Vyprážaná kravská hrudka, po našom vyprážaný, jakože, syr s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Máme aj jedlo hotové za chvíľu a dnes to bude šmakosina veľká pre všetkých, čo ľúbia nachytané jedlo z lesa, jelení guláš z lítka s brusnicami a domácimi lopárikovými haluškami. Dezerty obsiahnu francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkou s mrzlinou. Ja vám všetkým želám samozrejme čo iné ako bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie. 105,4

OK, vraciam sa späť, som tu. No a mám teda infošku o tom, že po tretej budeme môcť si vypočuť reprízu o strekovských otvorených pivniciach, takže ak vás to zaujíma, tak zostaňte samozrejme s nami v našom štúdiu, pretože sa blížia 18. budú strekovské otvorené pivnice a my logicky teda, keďže sme partneri tejto akcie, tak budeme niečo o tom rozprávať. Tu u nás v rádiu už sme rozprávali, toto bude záznam, ktorý urobila Domča so svojimi hostiami a bol tam Marek Kutnár, okrem organizátora, čo vždy stojí za to počúvať to. Toto je No Clicks, Where We Go. Máme 14. hodinu a 29. minútu.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
2: Tuše.
1: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
3: There's no home without you, buddy.
1: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
3: Just do what I say.
1: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4. 105,4. Rádio v Nitre.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak sa poďme pozrieť 8 minút po pol tretej. Čo sa tam deje v Nitre. Ja ešte, keď som tu ešte pol hodinku, to znamená, potom ide v repríza rozhovoru Dominiky našej Kuchynkovej o Strekovských otvorených pivniciach, tak si to nenechajte pochopiteľne ujsť a poďme na tie highlighty, ktoré tu máme a bohužiaľ nie sú priamo príjemné. Začíname dopravnou nehodou, ktorá už spôsobuje zápchy na Chrenovskej. Ťahá sa nám to z veľkého krúhaču pod Zoborom až teda po samotnú križovatku, tú veľkú vstupnú križovatku do Nitry. Tu sa nám niekde na úrovni Oby stala dopravná nehoda, je tam aj polícia, tak si dávajte pozor. Policajnú hliadku bolo vidieť aj na R1, severnom obchvate, nedaleko tej dopravnej nehody, tesne pri križovatke, ktorá je zároveň vstupnou bránou na obchvat priemyselného parku. No, neviem sa vykoktať. No a máme dopravnú nehodu bohužiaľ aj na samotnom práve spomínanom obchvate priemyselného parku, je ten kruháč, ktorý nás navádza do samotného Jaguaru Land Rover. Tak aj tu si dávajte pozor. No a máme policajnú hliadku hlásenú na Hlohoveckej. Tak to si dávajte pozor veľký, bo Turci často tiahnú na poniky. No a máme ešte informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na južnom obchvate R1 a na Dlhej, tesne, jak končí Dederanč na jeho úrovni, bačujú cestári a je to tam normálne také, že komplikované s dopravou, takže sa tam ťahá až do samotných Janíkoviec, taká jemná kolóna. No a cestárov máme na Železničiarskej ulici. Ja len pripomínam, že Železničiarska bude uzatvorená od dnes od 6. až po do 12. do nedele bude uzatvorená, dáva sa tam nový asfalt. Tak, a momentálne tam cestária si robia nejakú prípravu, alebo neviem čo. No a posledných ešte policajtov ste videli na križovatke Nitra-Juh. Toľko teda informácie z Nitry priamo. Ešte máme informáciu, bohužiaľ, o ďalšej dopravnej nehode, ktorá sa nám stala na križovatke Čakajovce. To je tá križovatka, ktorá v podstate prichádzajú Stopolčian, tá hlavná cesta smer priemyselný park, alebo odbáčate do Čakajoviec. Tak tam sa udiala dopravná nehoda. Zatiaľ policajtov tam nehlásite. Tí sú v Ľudovitovej. Tí neopúšťajú svoje stanovište. To je super, to je skvelé. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a nezabudnite, o chvíľočku sa dostaneme do kina. Povieme si, čo dnes môžete v kine vidieť a potom po tretej budete počuť rozhovor o Strekovských otvorených pivniciach. Zostaňte s nami, pozitív naladený.

0: más. Úplne nový zážitok.
1: Poďme do kina, miláčikovia. Dneska je to veľa, veľa, veľa. A najvyššie, pardon, návrat výborných rozprávok, ktoré nám robili radosť nedávno a opäť teda nám budú robiť radosť. Poďme na Mimoňov. Mimoni sú tu, samozrejme novinka Mimoni a Monštra, 13.00, 14.55 a 16.50. Dnes ich naozaj môžete užiť vo veľa, veľa, veľa, veľa, veľa, veľa časoch. Supergirl, návrat dievčatia, alebo chvíľočku nebola v mlynoch, ale teraz je opäť 13.00. No a Vajana je tu, áno, Vajana sa nám vracia. Viete, že to je devčurica, ktorá teda nám robila radosť ako kreslená postavička a teraz prichádza krásna, živá, mladá dáma podaní Catherine Legaya. Ale tiež sa vracia Dwayne Johnson, a Frankie Adams, Rena Owen a podobný. Takže Vajana, alebo v originále Moana live action, tu si môžete pozrieť aj dnes teda v Mlynoch Cinemas. Je to nový, hraný, spracovaný, obľúbený a divácky veľmi úspešný predtým animovaný dobrodružný film. Opakujem, dnes je to jeho hraná verzia od spoločnosti Disney, kedy sa odvážna Vajana, už spomínaná Catherine Legaya, nebojá sa dospievajúca devčina, vydá na výzvu oceánu a poprvýkrát prekročí hranice útesov svojho ostrova Motunui spolu s kedysi mocným polobohom Moim, ktorý si zahral Dwayne Johnson. Na nezabudnutelnú cestu sa vydáva, aby zachránila svoj ľud. Film režíruje držiteľ ceny Emmy a Tony Awards Tom Kyle. No dobre, poďme na to do kina samozrejme. Pripomínam, že dnes si môžete Vajanu pozrieť o 13.25. Super Mario, galaktický film, dneska 13.50 a Toy Story 5, príbeh hračiek, 14.00, 15.20 a 17.30. Vajanu si môžete pozrieť aj v bežnom originále, pozor, pretože predtým to bol 3D, v bežnom formáte so slovenským dubbingom a to 15.40. Kancelária magických síl, to znie výborne, až Harry Potterovský, ale s Harry Potterom to nemá nič spoločné, pretože sa jedná o ukrajinský, si predstavte, film, ktorý hovorí, alebo ktorý si položí otázku, čo keby sa za obyčajnou adresou v centre moderného mesta skrývala brána do sveta dávnych legend. No, tak toto rodinné fantasy Kancelária magických síl si môžete pozrieť dneska a to o 15.50. Mimoni a Monštra sa vracajú, tentoraz so zvukom Atmos o 16.15. No a máme tu Michaela Jacksona, jasné, ešte stále 17.45. Bol na to môj malý syn, no malý, tak už má 13 rokov a páčilo sa mu, že super. Pustíme si platňu, mám. No to nás nemusíme, ale dobre to bolo. Nie. Francúzi sú späť. Áno, a je to tu zas. Presne tak, francúzska komédia s Christianom Clavier. A to je fantastický chlapík. Francúzska komédia a je tu zas, je zas plná chaosu, vtipných situácií a nečakaných zvratov. Tak toto si len nejak to Francúzi vedia. Toto si môžete pozrieť dnes 17.55. Vajana sa vracia ešte raz. Pozor, tento raz nie je 3D, tento raz nie je v klasický formát, ale so zvukom Atmos. A to 18.15. Scary Movie ešte stále 18.45. Deň odhalenia ešte stále fantastický, fantastický. Keď poviete meno Steven Spielberg, nech sa páči, to musíte akceptovať, že to musí byť fantastické. 19.45. Backrooms, Za stenou. Dneska hororček prvý o 20.00, Zrodený z temnoty. Toto nevyzerá zle, človeče. Pre všetkých milovníkov hororov samozrejme. Dnes si to môžete pozrieť o 20.15 a hovorí o manželoch Sage a Johnovi, ktorí sa nasťahujú do starého domu uprostred fínskych lesov. Už toto vyzerá zle. Fínske lesy, preboha, sama borovica. A horor je na svete. 20.15. Ale pozor, so zvukom Atmos, pozor, Evil Dead, z hor v pekle. Počujete, to sa rovno, to si strašne s tým Atmosom. Takže ak ste fakt milovníci, akože hororov, tak dnes 20.30, Evil Dead, z hor v pekle. No a posledný film, ktorý tu máme, je Posadnutosť o 20.45. Takže hororov na výber, keď sa vám neste zaspávať, nech sa páči. Zostaňte s nami veľmi pozitívne filmovo naladení. Dúfam, že budete mať šťastnú ruku a že dnes sa buď budete veľmi pozitívne báť, aby sa túliť svojej milovanej, alebo teda zažijete veľmi príjemnú rozprávku, komédiu. Je toho na výber naozaj veľa.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. úplne nový zážitok.

to si k tebe opäť líham. Na tvoje vzdychy si už vôbec nespomínam. Rozišli sa nám cesty a každý šiel inám preč. Vieš, o čom hovorím, keď poviem ti láska. Nemôžem byť s tebou, tak buď aspoň s druhým.

0: 5, Tela 4. Dnes je 10. júla a meniny oslavujú pracovité Amálie. Tieto ženy sú veľmi zvedavé a spoločenské. Veria, že treba využiť každú príležitosť, ktorá sa im v živote naskytne. Takto si rozširujú svoje vedomosti a schopnosti. Amálie sú silné osobnosti a snažia sa byť čo najviac dokonalé. Na dvore to dnes roztočí Fenka Aranka a kocúr Hubert.
1: Počasie.
2: Fenka Aranka to rozpálila. Aj nás rozpálila úplne, Fenka Aranka je fantastická, čo týka rozpalovania. Inak pozerám sa, jak to vyzerá dneska. Ja som začal s tým, že teda, že není to až také strašné, čo sa týka počasia, že opäť sa udržíme v takých tých v takomto normálnom teplotnom móde. A fakt je ten, že nás čaká 27 stupňov Celzia. To není zlé, ten najvyšší level, hej, dnes teplotný. Dneska zrážky žiadne, samozrejme naplánované nie sú, a čo týka vetra, tak maximálne má fúkať o sile 16 km za hodinu, a to zo severozápadu. Dobre? Tak UV index je opäť vysoký, 7 z 11, ale na to v lete sme na to pripravení. Vy sa natierajte, pokiaľ je možno, alebo sa vyhýbajte priamému slnku. Zajtra v podstate kopírujeme to isté, čo dnes, čo som povedal, 27 stupňov Celzia, maximálna teplota. Vietor by mal fúkať najveternejší v 19 km za hodinu a najveternejšie by malo byť zajtra okolo 15. si predstavte, ešte takú informáciu mám. No a fúkať má zo severozápadu, čo je také osviežujúce, si myslím. UV index opäť vysoký, 7 z 11. Takže naozaj normálne, že kopírák, okrem toho smeru vetra, kopírák, čistý.

Máme dvoch hostí, ja sa veľmi teším, že prišli a po roku sa vidíme, zhruba po roku. Budeme sa rozprávať o superfestivale, takže zostaňte s nami, už tam mám Gaba a Mareka.

0: I to všetko platí to, že to vínko v danom regióne je stále obľúbené, je populárne, ľudia chodia, ľudia navštevujú vaše festivály, že áno?
1: Určite áno, určite áno.
0: Nezmenilo sa to.
1: Pozerám na teba, lebo tie názvy sa obmieňajú. Začali sme Strekovským iným festivalom, potom Dňom otvorených pivníc a teraz je to Strekovský otvorené pivnice. Stále je to ale o tom istom. Dokopy je to už 19. ročník. V krásnom prostredí, ja to volám, že Slovenského Toskánska. Takže áno, veľký festival, kopec zábavy, hudby, určite aj športové zápolenie pre deti. Chystáme 7. ročník detských pretekov v behu a budú určite veľmi atraktívne ceny aj pre decka. Takže nie len pre dospelých, tento festival bude atraktívny aj pre deti a mládež.
0: Perfektne, toto všetko si určite povieme. Povieme si aj ten program, povieme si, kto všetko tam vystúpi, kto všetko tam bude hrať a spievať. Ja sa priznám, že dnes ráno, ja som sa stretla s Tonym ešte pred štúdiom a mu hovorím, že prídu rozprávať o Stropkovských otvorených pivniciach. A potom mi to tak trochu nesedelo, že to mi nevychádza.
2: Stropkové to
0: išlo mi tak, že hlava mi išla pomaly.
2: Stropkové asi borovičkové.
0: Tony to nebude Stropkov. To je trošku inde. A nie, samozrejme, je to Strekov. A bude to v dátume 18. júla, čiže...
1: Áno, a slovenský Strekov, lebo zistil som, že aj v Čechách je nejaký.
0: Slovenský Strekov.
1: Áno, áno, tuto v našom kraji Nitrianskom a v Novozámockom okrese medzi Štúrovom a Novými Zámkami, kto by sa geograficky v tom nevyznal, kde to je.
3: Hlavne treba radšej aj GPS súradnice.
1: Áno, áno.
0: Koľko kilometrov od Nitry? Zhruba.
1: Ja to viem časovo, tak zhruba nejakých 30 podľa rýchlosti a sily auta, 30-35 minút máte do Nových Zámkov a ďalších 20 máte do Strekova.
0: Takže čo by kameňom dohodil?
1: Takže 50 minút, dajme tomu.
0: Dôležité je pripomenúť dátum 18. júl.
1: 18. júl, je to sobota, to sú vlastne o 2 týždne. Začíname už o 10. ráno a končíme v nedeľu. Po polnoci.
0: Takže dvojdňový.
1: Nie, jednodňový, ale končíme po polnoci, takže...
0: Určite po polnoci, takže bude zábava, bujara no. Až do polnoci. A keďže tu mám aj oproti mne za mikrofónom Marka Kutnára, tak spýtam sa ťa, už si ich našiel?
3: Nie, stále ich hľadáme, ale stále ich nachádzame niekde inde a strácame, takže väčšine stratený.
0: Večne stratený, rozprávame sa o Strekovských otvorených pivniciach s Gabom a s Marekom. Určite zostaňte s nami aj po 11. hodine a 13. minúte.

0: Áno, tak ja tu mám dvoch mladých pánov. Mareka a Gaba. Rozprávame sa o strekovských otvorených pivniciach, ktoré sa uskutočnia 18. júla v Strekove. Slovenský Strekov, lebo je aj inde Strekov. A žiadne, áno, žiadne Stropkov. Nie.
1: Nie Stropkov.
0: Nebuď ako Dominika, nepovedz.
1: Nie Strekov, ale Strekov.
0: Áno, už sme sa, našli sme sa v Novozámockom regióne, ktorý je oplýva slnkom a vínom určite. Marek, teraz dám slovo tebe.
2: Že no, čaute. Ja vlastne neviem, že prečo som tu aj ja, ale ja som tu vlastne ako zástupca tej prízemnej zábavy, ktorú zastupujeme na tomto festivale s našou kapelou Čardáš Gang. A, no a v podstate už sme tam tretí rok, sme tu teraz napočítali. My sa tu vždycky takto raz ročne stretneme a pokecáme o tomto festivale. A musím povedať, že sa nám tam páči každým rokom stále viac a viac. Je to tam naozaj fajnové.
0: Ty chcem povedať, že aj 8. ročník Čardáš Gang by rád sa odprezentoval.
1: Aj na budúci rok. Môžeme sa o tom pobaviť. Uvidíme, ako dopadne tento ročník.
0: No, jasné.
2: Takže spojenie vína a hudby a dobrej nálady nemôže nikdy dopadnúť zle, takže je to tam vážne super a rozhodne odporúčam všetkým, aby sa prišli pozrieť na tento festival.
0: Poďme si pozrieť jednotlivé body programu, pretože ja si pamätám aj z minulého roka, že vy máte rozdelené také tri sekcie, tri pódia, Dunaj, Alibernet a Riesling.
1: Tak.
0: Takže tri obľúbené odrody, možno obľúbené, alebo prečo vlastne sa tieto pódia tak nazvali, ako to vzniklo?
1: Tak, aby tí užívateľia toho vína sa vyznali v tých pódiach v priebehu dňa, lebo začiatok je síce svieži, milý, príjemný, stred býva taký unavený a ten koniec je už taký, že zotrvačnosť a hľadanie čísla na taxík a spolu účastníkov. Ale čo chcem povedať, tým hlavným nosníkom festivalu je samozrejme sú pivnice a v tých pivniciach zatiaľ ešte víno. Uvidíme, či aj do budúcnosti nám to vydrží. Ale popri tom vlastne ten vínny festival má tie sprievodné prvky ako program pre deti, kultúrny program, čo by som vôbec nepodceňoval.
2: Nekultúrny program.
1: Marek tu pred chvíľkou povedal, že ako sa tu nachádza. Nachádza sa tak, že k tomu vínu patrí aj dobrá hudba. Určite aj vynikajúce jedlo, čo ho budeme mať tiež nadostať.
0: Áno, napríklad na pódiu Dunaj, ktoré sme spomenuli, tak tam bude aj slávnostná sveta, omša, aj slávnostné otvorenie, folklórny program, tanečný dom s kapelou Varioš. Ako, dobre to vyslovujem?
1: Áno, áno.
0: Varioš.
1: Vynikajúco.
0: Nie som úplný odborník, ale každopádne 15.30 Past Perfect, 17.30 D-Blues Band, takže nejaká bluesová, aj folklór, aj kadečo.
1: Áno.
0: A divadielko.
1: A to je dôležité. A toto by som ako sprízvukoval. Tento festival bude výnimočný tým, že tam budeme mať divadelné predstavenie. Takže prídu si na svoje aj užívatelia inej kultúry ako spievanej, ale aj takej, že hranej.
0: Takže bude máme v oku.
1: Divadlo máme v oku s Majkom Labudom a spol. A bude to určite veľmi príjemné večerné vystúpenie.
0: Moji drahí chlapci.
1: Moji drahí chlapci, dielko, áno.
0: Boli tu naši drahí chlapci, rozprávali o tomto divadle, takže možno si pamätať aj z nášho rádia a určite aj z televíznych obrazoviek, samozrejme.
1: A vďaka vám vznikla aj táto spolupráca, áno.
0: To sa extrémne tešíme. Večer sa predstaví Andrea Zimániová, 23.30, Čardáš Gang rozjede tú bujaru, tú zábavu.
2: Yes.
0: Až budete hrať až do polnoci, respektive až po polnoci, do rána, do štvrtej, na pódiu Dunaj. Pódium Riesling je možno také sporejšie, také menšie. Ten Dunaj je to hlavné pódium.
1: Áno,
0: ja si to tak predstavujem teraz, ako to vidím. A Riesling je možno menej hlavné pódium, na ktorom sa predstaví United Strings Trio, Pepe z Ferenci, Giorgi S, no a tak ďalej.
1: A tak ďalej
0: a DJ Juri.
1: Môžeme vlastne rozdeliť tie pódia, že to hlavné veľké pódium je také klasické hudobné, aj divadelné plus, a tie dve ďalšie menšie sú také skôr muzikantské.
0: Napríklad na tom Alibernete bude The Surf Street, Artemis, Lukáč Trio, Hungary Rock.
1: Áno.
0: A Skokan Horvát Trio, takže toto všetko budete môcť zažiť a samozrejme prejdeme v ďalšom vstupe aj k tej ochutnávke. Koľko vzoriek? Preto sa tam všetci ideme stretnúť.
2: Niečo donesol, kamo?
1: Prosím?
2: Si niečo donesol?
0: Ja dúfam, akože bavíme sa tu o víne a aspoň, tak, aspoň vizuálne by som si chcela tú etiketu pozrieť.
1: Vzhľadom na teplotné pomery som nepriniesol vzorky. Úcte ku kvalite.
0: A k nášmu zdraviu.
1: Ale priniesol som pozvánky, samozrejme ste vítaní.
0: My si dáme riadnu bombu, pretože 18.7. to bude bomba v Strekovských otvorených pivniciach. A toto je opäť Marek. Sema tam bomba.

0: Vraciame sa späť k strekovským otvoreným pivniciam 18. júl v Strekove. A samozrejme, teraz sme si spomenuli tri pódia, Dunaj, Riesling a Libernet, kde sa bude konať skvelý program. Mimochodom, taká tá novinka a možno taký ten highlight toho celého programu budú aj moji milí chlapci. Nie sú to moji milí chlapci, ale sú to moji drahí chlapci dokonca. A je to Marian Labuda, Dušan Cinkota, Renátka Rynníková a Peter Krajčovič, ktorí zahrajú divadlo.
1: A možno aj zaspievajú trošku.
0: A možno aj zaspievajú. To je taký divadelný.
1: Mám taký pocit, že tam je nejaký vstup aj taký pesničkový.
0: Pesničkový, perfektné. Takže nebude to len o hudbe, bude to aj o divadle a určite tak. To bude vo veľkej miere aj o degustácii, pretože kvôli tomu sa to koná.
1: To je presne tak. To je nosný program toho celého. Festival bude mať vlastne 24 otvorených pivníc. To je tak, akože, aby sme išli exaktne do čísloviek. A v každom tom vinárstve alebo v tej pivnici budú vybrané vzorky, ktoré si budú môcť návštevníci prechutnať, ochutnať alebo aj po prípade aj nakúpiť. Čo je dôležité ešte povedať, že ten festival teda začína v sobotu 18. o 10. Je možné kúpiť si vstupenky v predpredaji, sú lacnejšie 19,50 a na mieste potom za 22.
0: Áno, do naplnenia kapacity.
1: Do naplnenia kapacity. V rámci tej vstupenky máte v podstate mapku toho celého festivalu, lebo ten festival sa rozprestiera v krásnej malebnej uličke vo vinárstve v extraviláne obce Strekov, kde na tej mapke máte poznačené všetky dôležité body, ktoré potrebujete vedieť, kde sa dajú kúpiť nejaké žetóny, kde je pokladňa, kde sú toalety, kde sú gastrodvory, kde sú tie pivničky jednotlivé a očíslované, aby ste sa vyznali v tom, aby ste sa nestratili po tých viniciach. Aby ste sa mohli potom po prípade vrátiť, kde potrebujete. V tej cene, okrem tej mapky, máte taštičku, je tam degustačný pohár, sklenený, krásny. A samozrejme, že žetóny, ktoré ako na štart potrebujete na tých prvých pár vzoriek, kým sa rozbehnete a uhasíte smet od cesty. Potom je možné si dokúpiť ďalšie žetóniky a pokračovať ďalej v degustácii.
0: No ja si myslím, že túto možnosť mnohí využijú. Už keď využijem tých 10 degustačných žetónov, tak už som motivovaná. Sice už neviem, či akože keď chutnám, tak či mi to niečo povie tá chuť po 10 chutnávkach.
1: Určite. Je dobré. Potom ja vždy radím každému, kto sa zúčastní takéhoto podujatia a chce si potom niečo zobrať aj domov, aby si tie vínka fotil, lebo po ďalších vzorkách zabudne.
0: Netuší,
1: to zásadne si nespomenie, že kde to vlastne pila, u koho, lebo není Dunaj ako Dunaj, není Riesling ako Riesling. A samozrejme, tu by som ešte možno k tomu festivalu povedal, že je výnimočný tým, že tu vlastne v Strekove sídlia aj naturálni vinári slovenskí, takže kto holduje naturálnym vínam aj v rámci Európy, tak vieme o tom, že máme aj slovenských naturalistov a to je vlastne Mekka, Strekovie Mekka slovenských naturalistov. Takže okrem takých komerčnejších, čírych, filtrovaných, klasických vín, tu nájdete vlastne aj túto sortu alebo tieto druhy vín.
0: To sú také vína naturálne, že ktoré nie sú nejakým spôsobom...
1: Majú špeciálne parametre na produkciu. Určite vinári to musia vyprodukovať z vlastného pestovania, nenakupujú, nečíria, nefiltrujú. Také špeciálne metódy teda sú. Také zdravé, by som povedal, že to sú také tie veľmi dobré, zdravé vínka.
0: Výborne, takže aj niečo pre zdravie urobíme na strekovských otvorených pivniciach.
1: Rozhodne.
0: Bol tam aj športový program pre deti.
1: Určite.
0: Lebo však tie deti, aby aspoň niečo si tam užili.
1: Určite áno.
0: Okrem teda športového programu a rôznych kapiel si neviem, či deti užijú o 23:30 Čardáš gang. Ale niektoré možno áno, niektoré bujare...
2: Však my sme vlastne taký výchovný koncert.
0: Jaj?
2: Takže...
0: Prečo výchovný koncert? Máte nejakú výchovnú pesničku?
2: Máme viacero výchovných pesniček, napríklad Kde ste, pijem sám a takéto.
0: Kde ste, no to, aby sme sa nezradili teraz.
1: To sú vystižné názvy pesniček.
0: Dobre, dáme teraz Beatles, All You Need Is Love a potom nám ešte Marek niečo porozpráva.
2: Yes.
0: Po reklamách a po všetkých tých našich dopravách a povinných jazdách, ktoré tu máme, takže určite zostanete s nami aj po 11:30, pretože mám tu Mareka, mám tu Gaba a bavíme sa o strekovských otvorených pivniciach 7. ročník a v skutočnosti 19.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.
5: 105,4.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.
5: 105,4.

0: To všetko iba spáva.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Marek ma chce počuť v sluchatkách, ale ešte dáme dopravu, ešte dáme, aký máme stav dopravy v Nitre a okolí. Máme nahlasenú policajnú hliadku na Hviezdoslavovej a Bratislavskej. Skontrolujeme ešte okolie cesty, pretože tá Nitra vyzerá v pohode, vyzerá byť prejazdná, žiadne nehody našťastie nehlásite. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. A tú veru nehodu máme nahlásenú, ale až v Šuranoch na Levickej na železničnom priecestí v smere do centra sa stala nehoda. Pozrime sa aj na obmedzenie na R1 pri Šoporni v smere do Bábu. Je tu v pripájacom pruhu odstavené nákladné auto a radar hlási zelená vlna na R1 pri Seredi v smere do Šoporne. To je všetko. My si dáme ešte jednu pesničku a potom už pokračujeme v rozhovore s Gabom a Marekom ohľadom strekovských pivných, otvorených pivníc a pivných slávností a pivných. Prečo pijem pivo teraz?
4: To, čo príde po ére vinárstva na Slovensku, zlatom žltnutí listov.
3: Toto bude prepoj, takže už si idem fixovať pivné slávnosti, ale to až budúci rok, samozrejme. Nepredbiehajme, neplažme a ešte stále sú to strekovské otvorené pivnice, ale vínne.

0: Rozprávam sa s Gabom a s Marekom o otvorených strekovských pivniciach, ale mali by to byť vinice, aby to ľudí neminilo.
1: Nemýlilo. Nemyslel si, že do pivnice sa ide na pivo.
0: Lebo po víno sa chodí do vínice a po pivo sa chodí do pivnice.
1: To si aj také dobré pivko, nie je zlé občas.
0: To sme si teraz tak povedali, ale samozrejme my sa bavíme o víne, o ochutnávkach a chceli sme ešte pripomenúť zo pár dôležitých bodov.
1: Tak, aby sme, už sme jedli, už sme pili, už sme pricestovali, už máme všetko, tak poďme ešte trošku športovať možno, aby aj tie deťurence mali nejaké informácie. Budeme do obeda behať. Bude to vlastne junior Sportfest Run. Organizuje to občianske združenie Sportfest za podpory slovenskej kooperatívy, teda poisťovne a jadrovej vyraďovacej spoločnosti a Slovenskej Bohunice. Deti sa môžu registrovať na stránke výsledkoviservis.sk. Je tam registračný poplatok 15 eur. Všetky deti však čaká nejaká odmena. Všetky deti, bez ohľadu na to, ako skončia. A samozrejme, víťazov ešte pridaná hodnota. Bude sa behať v dvoch kategóriách. Ostatne to nájdete potom aj na tom výsledkom servise. Bude to vlastne najmenšie decka 200 metrov a staršie deti 700 metrov. Kategória dievčatá, chlapci, takže veľa medaily rozdáme, veľa všelijakých atraktívnych cien a deti si určite prídu na tomto behu na svoje. Registračný poplatok, ako som spomínal, je 15 eur, na mieste 20. Dá sa registrovať ešte aj priamo na festivale. A začiatok behu je, ak sa nemýlim, 10.30.
0: Áno, presne tak, 10.30. Junior Wine Run. Tak to voláte. Nebudú behať s pohárom vína v ruke?
1: Nie.
0: Určite nie, lebo nie. Je to Junior Run. Nezmej sa, Marek, to
1: môže
0: nie je smiešné.
1: Dospelý sprievod môže behať s pohárikom.
0: To aj bude. Od pivnice k pivnici.
1: To som ešte zabudol možno povedať, že každé dieťa si vyslúži jednu vstupenku pre dospelý sprievod. To znamená, že jedna vstupka pre dospelého, jedno dieťa.
0: Dobre, takže to dieťa si zoberie rodiča.
1: Áno, vlastne presne
0: dieťa
1: tak.
0: Ide primárne si
1: dieťa môže pozvať rodiča na vinný festival.
0: To je riadny marketingový ťah, počúvaj. Chcem ísť na vinný festival, milý otecko, a ty pôjdeš so mnou pekne.
1: Tak.
0: Ako môj doplnok. A určite si ho užiješ, samozrejme. Pozývam všetkých štangastov, všetkých ľudí, ktorí ocenia dobré a kvalitné vínko. A je to komerčnejšie, a je to naturálnejšie vínko.
1: Tak.
0: Ahoj, Marek.
2: Čaute. Čau.
0: Bude aj Čardáš Gang, bude na pódiu Dunaj o 23.30, ale ty si chcel spomenúť ešte jednu záležitosť, že? Máš ty ešte nejaké podujatie, teraz najbližšie?
2: Ja, že si spraviť tu také rýchle marketingové okienko, ešte reklame. No, však my sa veľmi tešíme na tento festival s Čardáš Gangom, už tam vlastne budeme účinkovať tretí rok a Gabo naozaj si dáva záležať nie len na tej gastro zložke, ale aj na tej programovej, takže aj tento rok naozaj tam budú všelijaké kapely a dokonca aj divadlo, takže rozhodne návštevníci si budú vedieť prísť na svoje. No a takže na to sa tešíme, ale okrem toho som chcel ešte spomenúť, že budeme hrať my ešte aj tento týždeň v sobotu a pozvať ľudí na iný koncert, ktorý budeme robiť v Nitre s inou kapelou, lebo však, jak sa hovorí, že v Nitre je 30 muzikantov, čo hrajú v 50 kapelách, tak budeme hrať ešte s inou kapelou takú oldies party v staromestskej pivárni s kapelou Boogie Factory, takže tam chceme pozvať ešte na taký veľký event, kde bude hrať 11 člen naživá kapela vlastne s dýchovou sekciou, také funky, staré hity a tak.
0: Koľko máš projektov? To by ma zaujímalo. Podľa mňa strašne veľa.
2: Tak máme zo pár.
0: Nevie spočítať teraz.
1: Na každý deň.
0: Ale aj ty aj v divadle hráš, že? Alebo v nejakom kabarete.
2: No, áno. Pritrafilo sa mi teraz aj takéto nejaké účinkovanie. Tak.
0: Zahliadla som nejakú fotku, takže takýto multifunkčný hudobník, umelec, herec.
2: A milovník vína.
1: Tak.
0: No veď počúvajte a posúďte sami. Ja a ty sem a tam.

0: A na Strekovské otvorené pivnice sa treba aj nejako dostať. Nejakým spôsobom, že máme vymyslenú aj dopravu. Nejakú kývadlovú dopravu. O tom sme sa tu teraz bavili.
1: Tak,
0: počas pesničky.
1: Tak. My si uvedomujeme, že alebo ja konkrétne, že prehováram teraz do duši Nitranom. Nitranom, dobre sa hovorí, hej, tak správne.
0: Správne sa hovorí Nitrančanom.
1: Nitrančanom?
0: Áno.
1: OK, tak Nitrančanom.
0: Spísovne Nitranom, ale...
1: Určite majú aj bližšie podobné podujatia, možno aj v iných termínoch, alebo aj v rovnakom termíne. Nie je jednoduchá tá doprava, je trošku ďalej. Samozrejme, je treba myslieť aj na to, že je to o víne, treba zabezpečiť šoféra alebo niečo iné podobné. Podstatné je, že organizujeme kývadlovku ale do okolitých miest a najbližšie po ceste je Nové Zámky. Takže Nové Zámky Strekov, Nové Zámky alebo teda Štúrovo Strekov, Komárno Strekov a bude spoločnosť Ariva zabezpečovať kývadlovku. Pôjde asi 4 alebo 5 spojov v nejakých intervaloch. To všetko viete nájsť na stránkach spolku vinárov a vinohradníkov Strekov, alebo keď si vygooglite iba Strekovský vinný festival, tak sa vám tieto informácie nájdú na Facebooku, na Instagrame a tak ďalej. Tam sú presne tie odchody autobusov a takisto aj naspäť v večerných a v nočných hodinách po tie Nové Zámky. Otázka je potom doriešiť tú dopravu do Nových Zámkov. Takže bohužiaľ do Nitry nemáme, keď bude väčší záujem občanov o návštevu Strekovského festivalu. Určite Ariva, spoločnosť Ariva zabezpečí kývadlovku aj do Nitry.
0: Tak ja dúfam, že potom to rozhovorí. No a z Nitry samozrejme. Takže hádam, sme niekoho motivovali.
1: Je tam, je na festivale...
2: Milovníkovi, na čo by si išli na festival?
1: V rámci toho areálu festivalového tam je ale veľký priestor na parkovanie motorových vozidiel. Určite, bez problémov, absolútne. A
0: pre tých smutných šoférov.
1: A asi aj vlakmi sa dá celkom obstojne popremávať tam aj späť tie vlakové spojenie. Aj keď zase s prestupom Nových Zámkov mám taký pocit.
0: Áno. Nitra len s prestupom, keby tak, sme tak, sa teda prihovárali Nitrančanom. Dobre, takto sme si zhrnuli Strekovské otvorené pivnice. Máme ešte volačo k tomuto? Dodať nejakú tú sladkú bodku?
1: Ani by som nepovedal, že máme dodať. Ja budem veľmi rád, keď sme prehovorili niekoho a ešte nebol v Strekove. Bol len na nejakých podobných podujatiach, že príde okúsiť aj tento festival a myslím si, že nebude ľutovať, lebo naozaj aj to prostredie je krásne, aj tá organizácia, je to perfektné podujatie. Samozrejme, je otvorené od 10. do polnoci, alebo ešte aj po polnoci, lebo budeme mať nočné prekvapenie v podobe kapely Čardáš Gang. Ale ja osobne, keď by som mal pre niekoho dať odporúčanie, tak sa vybrať okolo tej 15. 16. hodiny. Tedy už možno vidíte aj prvú smenu, ako odchádza z festivalu. A je už býva aj také celkom príjemné počasie. A podvečer pri tých svetlách tej uličke vinnej medzi vinicami, fantastická vec. Určite ako neopakovateľná atmosféra.
0: Zhruba o 2 týždne, 18. júla, Strekove, 24 otvorených pivníc. Rozprávali sme sa s Gabom, ktorý to celé organizačne zastrešuje a prišiel nám porozprávať ako ten najkompetentnejší zo všetkých. A máme tu aj zástupcu kultúrnej sekcie.
2: Nekultúrnej sekcie.
0: Nekultúrnej sekcie. Máme tu Mareka, predstaviteľ Čardáš Gangu. Okrem iného, okrem ďalších iných rôznych projektov, sa má tam, alebo pokiaľ Mareka chcete vidieť naživo, tak ako ja teraz, naoproti mne sedí a usmieva sa, tak môžete ho vidieť v sobotu v starej...
2: V staromestskej
0: pivárni. Ale zasa s iným, úplne iným projektom. Proste to je neuveriteľná vec. Som veľmi rada, že ste tu boli, že ste tu porozprávali a pevne verím, že budete mať krásne počasie, krásnu návštevnosť, že bude veselo, že bude kultúrne, príjemne, nevinne. A držím palce, aby všetko dobre dopadlo.
1: Ďakujem aj ja, krásne, aj tebe, Dominika, aj rádiu za túto možnosť, že sme sa mohli predstaviť. Budeme sa tešiť každému návštevníkovi z Nitry a okolia.
2: Dojdite!
0: Aj miliónkrát!

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 10. júla a meniny oslavujú pracovité Amálie. Tieto ženy sú veľmi zvedavé a spoločenské, veria, že treba využiť každú príležitosť, ktorá sa im v živote naskytne. Takto si rozširujú svoje vedomosti a schopnosti. Amálie sú silné osobnosti a snažia sa byť čo najviac dokonalé. Na dvore to dnes roztočí Fenka Aranka a kocúr Hubert.
3: Počasie.
4: Fenka Aranka to rozpálila. Aj nás rozpálila úplne. Fenka Aranka je fantastická, čo sa týka rozpalovania. Inak pozerám sa, jak to vyzerá dneska. Ja som začal s tým, že teda, že není to až také strašné, čo sa týka počasia, že opäť sa udržíme v takých tých v takomto normálnom teplotnom móde. A fakt je ten, že nás čaká 27 stupňov Celzia. To není zlé, ten najvyšší level, hej, dnes teplotný. Dneska zrážky žiadne, samozrejme naplánované nie sú, a čo týka vetra, tak maximálne má fúkať o sile 16 km za hodinu, a to zo severozápadu. Dobre? Tak, UV index je opäť vysoký, 7 z 11, ale na to v lete si sme na to pripravení. Vy sa natierajte, pokiaľ je možno, alebo sa vyhýbajte priamému slnku. Zajtra v podstate kopírujeme to isté, čo dnes, čo som povedal, 27 stupňov Celzia, maximálna teplota. Vietor by mal fúkať najveternejší v 19 km za hodinu a najveternejšie by malo byť zajtra okolo 15. si predstavte, ešte takú informáciu mám. No a fúkať má zo severozápadu, čo je také osviežujúce, si myslím. UV index opäť vysoký, 7 z 11. Takže naozaj normálne, že kopírák. Okrem toho smeru vetra, kopírák, čistý.

0: Áno, miláčikovia. No, samozrejme, prázdniny nám frčia, sme v plnom prúde, v podstate už štvrtinu máme za sebou pomaličky. Ináč, letí nám to, čo deťúrence, ešte pár dní, čo, a ideme do školy, hurá! Počujete teraz nenávisné uši, nie oči, lebo nevidia, nenávisné uši, čo to vypráva za kraviny, práve som sa chystal hodiť do bazéna, až mi chuť prešla. No ale zase pozor, zase prázdniny, akože keď sú rozbehnuté, tak samozrejme rozbehnuté aj veľa vecí a medzi inými máme rozbehnuté samozrejme čo iné ako našu milovanú galériu, kde prebieha množstvo eventov. Ja si to rozoberiem na drobné samozrejme a začnem fantastickým eventom Leto na Samovej číslo 1. Jedná sa už o 5. ročník, hej? 5. ročník. A galéria vás pozýva na sériu letných podujatí, ktoré sa uskutočnia vo veľmi príjemnom prostredí. Pozor, hej? Tá Samová ulica na Samove, to je také nádvorie, je to veľmi príjemné. Dobre, takže keď teda preberám, že čo najbližšie môžete v rámci Leta na Samovej vidieť, je literárna beseda, skôr počuť, hej, lebo tak môžete aj vidieť samozrejme, ale aj počuť, pretože vo štvrtok 23. júla 2026 bude o 17.00 literárna beseda a jedná sa o besedu so spisovateľkou Salmelou a obľúbeným moderátorom Dadom Naďom v rámci cyklu 4-3-2-1. Dobre, a vo štvrtok ešte 30. júla o 19. nás čaká koncert Sonoir. Dúfam, že sa to tak čítal. Píšte Sonoir, ale znie to tak francúzsky, nie? Sonoir. No a to tvoria hudobníci, aktívni hudobníci, Radoslav Laktošik, Matej Borovský a Martina Janegová, známy z kapiel, mimochodom nitriansky, napríklad This is Market, to je nitrianská kapela, ale aj Čad, či Havrila, alebo Job. Sonoir prepája prvky post-rocku, minimalizmu, repetitívnych štruktúr a expresívnych zvukových plôch. Nerozumel som ani slovo, ale treba počúvať, nerozumieť. 30. júla o 19. Tomu, čo nás čaká v auguste, k tomu už o chvíľočku.
1: Počúvam nitrianske rádio 105,6.

sa hovorí, si hlúpa ako hus. Prečo sa hus spája s hlúpou ženou? V starom Grécku a v Ríme bola hus vtákom zasveteným bohyniam Afrodite a Venuši. Veľmi si ju vážili. Samozrejme, chovali ju pre meso a perie. Rimania radi jedli husacie prsia a pečienky, zadnú časť považovali za vhodnú iba pre otrokov. Niektorí Rimania chovali husy ako domácich maznáčikov, ktorí sprevádzali svojich pánov na trh alebo do kúpeľov. Husy sú také múdre, že sa dajú vyháňať na pašu bez pastiera a s nastupujúcim súmrakom sa pomalým husacím pochodom sami vyberajú domov. A pozor, hus má v porovnaní s ostatnými vtákmi aj veľmi dobrú pamäť, takže sa dá vycvičiť na rôzne kúsky. Tak prečo ju spájajú s hlúpou ženou? Nuž, dôvodom je gáganie. Husy často upozorňujú na nebezpečenstvo alebo na votrelca hlasným gáganím. Známa je napríklad legenda o svetom Martinovi, spojená s ľudovou pranostikou o jeho príchode na bielom koni s dobre vykrmenou a dozlatista upečenou husou. Svetý Martin bol pôvodne rímsky vojak, ktorý prijal kresťanskú vieru, stal sa misionárom a neskôr biskupom. Lenže pri svojej skromnosti neveľmi chcel tento vysoký cirkevný úrad. A tak sa údajne pred pápežskými vyslancami schoval do husinca medzi krdeľ husí. Tie ho však gáganím prezradili a tak husy išli na pekáč a Martin do Vatikánu. Legend o ich gáganí je oveľa, oveľa viac a práve to spôsobilo, že keď niekto niečo prezradil, tak to vlastne vygágal a tým pádom ho považovali za hlupáka, no a chúďatka, husičky tak zostali odsúdené na prívlastok spojený s hlúposťou.

0: Center prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
2: Vyhnutie, už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Vody.
5: Jesse? Haló?
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás!
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
7: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
0: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka tolia.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka tolia.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Rádio Vnitre.
1: Som vždy zlená.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitr.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Mix. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: 105,4 Rádio Vnitra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
2: Chodím svietem už pekných pár let.